0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

var bare 18 år da du kom meg i møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for.

drømme, en flod lett illusion, som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs forlatt i lyset fra en månestråle.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Danmark og Grønland sier de I ferd med å kunne inngå en avtale med USA. I går kveld skrev president Donald Trump at en avtale sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Men det ser ikke ut som noen ny avtale, mener professor Hilmar Mjelde ved Høgskolen på Vestlandet.
1: Det ingenting som tyder på at Danmark I fra seg suverenitet over Grønland her, og det det essensielle. Jeg vet at Trump ofte kun ute etter overskriften, og så det kanskje lite nytt, eller I hele tatt lite substans bak den overskriften. Så I alle hovedsak kan dette her være egentlig bare en oppsettelse av det rammeverket som allerede foreligger I dag, men at Trump nå har fått et eller annet som han liksom kan kalle en avtale eller et gjennombrudd, så han ikke tar på ansikt.
0: Forsvarsavtalen mellom Danmark og USA fra 1951 gir det amerikanske forsvaret rett til baser på Grønland. En fiskebåt har vært savnet utenfor Nordmøre I natt. Redningsaksjonen kom I gang da båten som 4 utenlandske turister hadde leid ikke kom tilbake fra en fisketur. 2 redningshelikoptere, 1 redningsskøyte og flere fartøy har vært med I søket ifølge hovedredningssentralen. I Pakistan har tallet på drepte etter et selvmordsangrep økt til 31. I går rammet en bilbombe en større politistasjon nordøst I landet, mens det var mange samlet til fredagsbønn I moskeen I anlegget. Over 100 mennesker ble skadet I angrepet, sier en polititjenestemann til nyhetsbyrået AFP. Streiken blant lokomotivførere I Vy gjør at 250 togavganger innstilt I helga. Samtidig advarer veivesene om kø inn mot Oslo sørfra på grunn av arbeidet med ny Europavei 18, og togstreiken. Også utenfor skolen merkes det at barn ikke leser og konsentrerer seg like godt som før. Edle Stray Pedersen har ledet Operans barnekor I Oslo siden hun etablerte det I 2002, og merker forskjell.
2: Konsentrasjonsspennende for barn og unge opplever jeg dårligere. Leseferdigheten dårligere, og forventningene også fra de foresatte om at alt skal være veldig gøy, og lek, betont hele tiden, tidvis krevende.
0: Sang gir barna mulighet til å styrke ferdigheter de trenger I skolen, mener Edle Stray Pedersen, som du kan høre hele intervjuet med I programmet Min favorittmusikk på NRK Klassisk etter klokka 10. Og så friidrett til slutt for Henriette Jegers nye norske rekord på 400 meter, var det raskeste løpet en europeisk kvinne har gjort på 30 år. Under et stevne I London I går kveld løp regjerende europamester Jeger på 48,78 sekunder, og til NRK.no sier 23-åringen.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 08.03. Nordkapp nytt. Nordvågveien åpnet igjen for trafikk ved krysset Prestebakken, og fredagsmorgen gikk bybussen til Nordvågen som normalt, etter at veien hadde vært stengt I forbindelse med arbeid, vann og avløpsledninger. Nordvågveien ble stengt onsdags formiddag, mens det ble krysset av vann- og avløpsledninger I området. Stengningen førte til at all trafikk til og fra Nordvågen måtte gå via den kommunale veien Laksefjordgata. Den midlertidige omkjøringen skapte utfordringer for bybussen som måtte innstille kjøringen torsdag fordi ikke det var mulig å komme frem på en sikker måte. Torsdag kveld ble veien åpnet igjen og dermed kunne busstilbudet gjennomtas som normalt fredagsmorgen. Arbeidet med vannforsyning I området gikk også betydelig raskere enn først varslet. Et større område langs Nordvågveien, hele Laksefjordgata og deler av Presteheia og Julagsnesveien var berørt av den planlagte avstengningen. Innbyggerne ble varslet om at det kunne ta flere dager før vannforsyningen var fullt tilbake, men allerede etter 12-15 timer var alle abonnentene koblet til igjen etter at forsyningsnettet ble satt sammen. Søndag blir det bakluke-loppis på Rådhusplassen I Honningsvåg. Et initiativ fra Marianne Pedersen Borsnes og Nellian Sagvåg. Marianne forteller at bakluke-loppis en mulighet for mennesker å ta med det de vil selge, putte I en bil og komme på Rådhusplassen. Forhåpentligvis blir det mange selgere og kjøpere på plassen søndag klokka 12. Borsner forteller at det første gang en sånt loppemarked blir arrangert I Honningsvåg. Hun fikk ideen fra Alta. Det tas hver forbehold en vurdering som blir tatt lørdag kveld eller søndagsmorgen. Blir bakluke loppis en suksess, blir arrangementet å gjentas. En mann bosatt I Nordkapet tiltalt for promillekjøring. i februar kjørte en mann personbil mellom Nordkapp kommune og Alta til tross for at han var påvirket av alkohol. Blodprøven ble tatt av mann og viste en alkoholprosent på 1,36. Vestre Finnmark tingrett skal ha rettsak 9. oktober. Stortingsrepresentant og leder i Finnmark Arbeiderparti Sigurd Rafaelsen avviser forslaget som kan føre til kutt i fotruten og på sikt nedlegges av flyplassen i Vardø. Han mener flytilbudet i Finnmark må styrkes, ikke svekkes, nå når nytt anbud skal på plass i 2028. Det sånn at flytilbudet i dag viktig å ta vare på. Man må styrke det og gjøre det enklere for folk å bruke. Rapporten så langt unna livet vi lever og de behovene vi har, at det vanskelig å ta den seriøst, sier Sigurd Rafaelsen Arbeiderpartiet til Radio Nordkapp. Forslag om endring i de statlige kjøpene av flyruppete har skapt stort engasjement i Finnmark. Rafaelsen mener rapporten i for stor grad bygger på tall og i for liten grad tar hensyn til bosetting, avstand og behovene i nord. Han peker også på at høye billettpriser en utfordring for innbyggere. Rafaelsen forteller at han selv har valgt å reise fra Laksær privat, og mener at prisnivået må vurderes når nye anbud skal utformes. Det helt reelt at prisene gjør at folk velger andre flyplasser. Det noe som vi må se på når vi lager nye føringer for fotruten, sier Rafaelsen. Han mener også at flytilbudet viktig for å få folk til å bosette seg og bli værende i Finnmark. Samtidig trekker han frem ordninger med bevis som mulig løsning for å gi innbyggerne lavere priser enn til reisende. Han opplyser at han allerede har vært i dialog med samferdselsdepartementet om saken og lovet å arbeide videre for å få et flytilbud som tilpasset behovene i Finnmark. Måsøy kommune får 2,83 millioner kroner, Lebesby kommune 2,24 millioner kroner når Norges vassdrags- og energidirektorat NVE fordeler produksjonsavgift for vindkraft for 2025. Tilsammen mottar de to Finnmarkskommunene 5 millioner. I Finnmark går den største utbetalingen til Berlevåg 7,95, Båtsfjord 3,99 millioner, Måsøy 2,83 og Lebesby 2,24. Hasvik får 993 000 kroner. Produksjonsavgiften betales av vindkraftprodusentene og fordeles til kommunene som har vindkraftanlegg. For produksjon i 2025 var avgiften 2,37 øre per kilowattime, og pengene utbetales i 2026. I år utbetaler vi 332 millioner kroner til vertskommunene for vindkraft som blir produsert i 2025. Selv om avgiftsnivået har økt, gikk vindkraftproduksjonen litt ned. Det gjør at den totale utbetalingen holdt seg relativt stabil sammenlignet med fjoråret, sier seksjonssjef i NVE Magnus Buvik i en pressemelding. NVE opplyser at den samlede vindkraftproduksjonen i Norge var 13,9 terawattimer i 2026, om lag 0,6 terawattimer lavere enn året før. Produksjonsavgiften som fordeles til kommunene utgjør totalt 331,8 millioner kroner. Da Nordkapp menighet arrangerte på grensen til Allsagen torsdag, var det 23 deltakere. Det kirkeverger Bente Ravlo fornøyd med. Planen at det skal være på grensen til Allsang hver tredje torsdag hver måned.

over etterspørsel etter salgsplass I sentrum. Prisen for halvårsleie per måned varierer fra 3507 til 4702, basert på antall kvadratmeter man trenger. Månedsleie varierer fra kroner 2472 til 5312. Det var I juni 2025 Nordkapp kommunestyret vedtok vedtekten for torgsalg I Honningsvåg. Lotteri- og stiftelsestilsynet har gitt Radio Nordkapp SA tillatelse til å arrangere radiobingo for 2027 og 2028. Radiobingo hovedinntektskilden til lokalradioen I distriktene. Hvis radiobingo blir fjernet, vil Radio Nordkapp legges ned på dagen. Radio Nordkapp har jobbet for at bingotillatelsen skal følge perioden for lokalradiokonsesjon fra medietilsynet. Nå har Radio Nordkapp DAB-konsesjon frem til 31. desember 2031, men det har vi ikke fått gjennomslag for. De siste periodene har Radio Nordkapp fått bingotillatelse for 2 år, mens I gamle dager så måtte vi søke hvert år, noe som førte til usikkerhet om radioen hadde drift neste år. Tillatelsen gitt med en begrensning på omsetning, 2,1 millioner kroner hvert år. Nordkapp Dartklubb blir representert på Finnmarkscup 5 og 6, turneringer som blir arrangert I Båtsfjord. Lagkaptein Mathias Hans forteller at 8 av 9 spillere fra Nordkapp skal delta. Spillere fra Nordkapp har erfaring med Finnmarkscup. I juni ble 2 turneringer arrangert I Nordvågen. Sesongens første overnattingstur for 5. divisjonslaget I fotball til turn. Lørdags formiddag det kamp mellom Søreglimt og Honningsvåg på Sørøya. Turnspillerne reiser først til Alta fredags ettermiddag og overnatter der. Og så drar de videre til kampen som har avspark lørdag klokka 12. Tor Vidar Rismo, oppmann og assistenttrener, forteller at det noen forfall, men han føler turn stiller et bra og ungt lag. Søreglimt Honningsvåg tippekamp på tippekupongen til Radio Nordkapp heia turn. Finnmark fotballkrets har fått 400 000 kroner I tilskudd fra Sametingsrådet til prosjektet Mi Mitt Vi fra Finnmark til samfunn. Prosjektet skal styrke samisk språk, identitet og fellesskap blant barn og unge I Finnmark. Prosjektet starter I fotballen, hvor det har bidratt til økt respekt, trygghet og stolthet. Nå videreutvikles arbeidet til også omfatter skoler og lokalsamfunn. Gjennom fotballen har barn og unge fått oppleve at samisk språk og identitet styrket. Når mange fortsatt møter samehets og fordømmer, det viktig å støtte tiltak som bygger respekt, kunnskap og fellesskap. Skal vi lykkes med å skape trygt Sápmi for alle, må holdningsarbeidet starte der barn og unge møtes, sier Sametingsråd Maren Benedikte Nystad Storstedt NSR I en pressemelding. I en tid der vi trenger mer aktivitet, styrke og beredskap og økt verdiskapning I nord, det feil vei å gå og svekke tilgjengeligheten og å fjerne ruteflytilbudet til Vardø. Det sier Geir Håvard Hansen, regiondirektør I NO Arktisk, I en pressemelding. Samferdselsdepartementet har sendt Oslo Economics utredning om fotrute I Nord-Norge for 2028 på høring. I utredningens effektiviseringsalternativ foreslås fotrute til Vardø fjernet og trafikken overført til Vadsø. Rapporten legger samtidig til grunn at Vardø lufthavn avvikles dersom fotruten fjernes. Vi åpne for å se på helheten på flyruten I nord, men utgangspunktet må være behovene til dem som bor, arbeider og driver bedrifter her. Det ikke tida for å fjerne hverken flyrute eller flyplasser I Øst-Finnmark, sier Hansen. Han peker på at flytilbudet særlig viktig for næringslivet I en landsdel med store avstander og få alternative transportmuligheter. For bedriften handler det her om tilgang til kunder, markeder, rekruttering av arbeidskraft og mulighet for å få folk raskt inn og ut av regionen. I tillegg har infrastrukturen I Øst-Finnmark stor betydning for beredskapen. Da må konsekvensene vurderes bredere enn bare kostnader ved den enkelte flyruta, sier Hansen. NO Arktis samtidig positiv til forslag om å styrke flytilbudet mellom Hasvik og Tromsø. Oslo økonomisk foreslår å øke tilbudet fra 2 til 3 daglige avganger hver vei på hverdager. Minstekravet til samlet settekapasitet på ruten Hasvik-Tromsø. Hasvik-Hammerfest foreslås økt fra 7750 til 19500 seter årlig I hver retning. Dette en sak vi har vært opptatt av, og hvor vi har spilt inn bedriftens behov, særlig for reiselivet på Sørøya etter at dagsflyet ved Hasvik Lufthavn ble fjernet.
bedre forbindelse

0: til Tromsø vil gjøre det enklere både for næringslivet, lokalbefolkning og besøkende å komme seg til og fra Sørøya, sier Hansen. Rapporten peker selv på forbindelsen Hammerfest-Tromsø som en flaskehals for reisende mellom Hasvik og Tromsø. Hammerfest-Tromsø drives kommersielt og har høyt belegg på flere av de mest attraktive avgangene. Når kapasiteten mellom Hammerfest og Tromsø er presset, får det også konsekvenser blant annet for Hasvik og Honningsvåg med flere. Derfor er det positivt at utredningen foreslår en betydelig bedre tilbud, ikke bare for reiselivet, men også for sjømatnæringen og satsingen på Cermaq på Sørøya, sier Hansen. Flytilbudet må utvikles, ikke bygges ned. I effektiviseringsalternativet foreslår Oslo økonomisk å fjerne fotruten til og fra Vardø, Stokmarknes, Mosjøen og Namsos. Røstbode foreslås samtidig lagt om fra fly til helikopter. Fotruten finnes fordi markedet alene ikke er tilstrekkelig for flytilbud i hele landet. For NHO er det avgjørende at tilbudet videreutvikles slik at det møter næringslivet og samfunnets behov. Vi trenger bedre forbindelser og større forutsigbarhet, ikke tilbud som bygges ned. Han forventer at regjeringen ser flytilbud i sammenheng med ambisjoner for vekst, bosetting og beredskap i nord. Skal vi skape mer attraktive og flere arbeidsplasser i nord, må folk og bedrifter kunne komme seg frem. Flyruten er en del av den grunnleggende infrastrukturen som gjør det mulig å bo, arbeide og drive næringsliv i denne delen av landet, sier Hansen. Nå kan Statens vegvesen ilegge overtredelsesgebyr til fører av transportforetak ved ulovlig avrenning fra kjøretøy. Forskriften som er fastsatt av kongen skal bidra til å redusere trafikkfarlig smeltevann fra blant annet fisketransporter og styrke trafikksikkerheten. Smeltevann som fryser på veiene kan skape svært farlige trafikksituasjoner, men denne endringen får vi et mer effektivt virkemiddel for å reagere mot ulovlig avrenning og dermed bidra til økt trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Kasmir Gunaratnam, Arbeiderpartiet, i en pressemelding. Avrenningen fra kjøretøyer er allerede ulovlig og kan sanksjoneres etter gjeldende regelverk. Den nye forskriftsendringen gir imidlertid myndighetene mulighet til å benytte overtredelsesgebyr som mer effektiv reaksjonsform ved regelbrudd. Målet er å redusere ulovlig avrenning fra transport og dermed forebygge trafikkfarlige situasjoner. Både fører og transportforetak har et ansvar for at transporten gjennomføres uten avrenning. Det kan blant annet sikres gjennom gode rutiner, temperaturregulering og løsninger som samler opp eller hindrer utslipp av smeltevann under transport. Transportnæringen har ansvar for å sikre last. Vi forventer at dem som frakter last sørger for at transporten skjer på en måte som ikke utsetter andre trafikanter for fare. De aller fleste transportører gjør en god jobb og følger regelverket. Denne endringen skal bidra til å rette oppmerksomheten mot de tilfellene der ulovlig avrenning skaper fare på veiene, og dermed gir tryggere ferdsel for alle, sier statsråden. Ileggelsen av overtredelsesgebyr vil i hvert enkelt tilfelle gjøres konkrete vurderinger av, når det gjelder ansvar og skyld. Regelverket åpner også for at gebyret kan frafalles etter søknad, og vedtak kan påklages. Satsen på gebyret er 2000 kroner på sjåføren og 20000 kroner på foretak. Fra 1. januar 2027 blir Oslo kommune kunde hos Isaskraft. Avtalen omfatter 7000 målepunkter og et forbruk på 500-550 gigawatt-timer i året. Oslo kommune valgte Isaskraft etter konkurranse der både pris og kvalitet ble vurdert. Isaskraft leverte det laveste pristilbudet og fikk nest høyest score på oppdragsforståelse. Oslo kommune blir den største kommunen Isaskraft leverer strøm til og styrker bedriftens posisjon i offentlig sektor. I tillegg til Oslo har over 150 kommuner allerede valgt Isaskraft som sin strømleverandør. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Svanvik 13,4 grader før torsdag klokka 15. Laveste temperatur Kautokeino 0,8 grader minus natt til fredag før klokka 05.00. Det kraftigste vindkastet hadde vi på Njeddan i Porsanger kommune. Det er fjelltoppen som du ser når du kjører mot Lakselv og får på høyre handa på høyde med Banak. 515 meter over havet er det, og der var det 20,9 meter per sekund før klokka 21 på torsdag. Mest nedbør, Svanvik 13,5 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Lørdag, sørlig bris, først på dagen vestlig frisk bris utsatte plasser langs kysten i øst. Dreiende til sørlig bris fra om morgenen. Temperaturen i Nordvågen 8-9 grader. Søndag, skiftende bris fra om kvelden økning til nordvestlig frisk bris på kysten i øst. Temperaturen i Gjesvær 5-10 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi snakke om bakluke Loppis på Rådhusplassen. Vi skal også snakke om flyrutetilbudet i Finnmark.
1: Mariann Pedersen Borsnes, hva er bakluke Loppis?
2: Hva det er for noe? Jo, det er en mulighet for folk å ta det de har med seg og putte i en bil og komme opp på Rådhusplassen på søndagen og så se om de får det selt.
1: Hvor kom ideen fra?
2: Jeg så det at de hadde det borte i Alta, så spurte jeg Nellian om vi skulle prøve det i Honningsvåg. Så vi er jo veldig spent begge to på for først om det kommer folk som vil selge noe og ikke minst om det kommer folk som vil kjøpe noe.
1: Det her er noe helt nytt i Honningsvåg, eller?
2: Ja, det er første gang det arrangeres i Honningsvåg.
1: Hva kan folk selge fra bakdøra på bilen?
2: Alt mulig. Alt av gamle ting som du har som du ikke har bruk for. Det er bare fantasien som stopper egentlig. Det som ikke kan selges fra det bakluke, det er jo nye ting. Men alt som du har i skuff og skap hjemme som du ikke har bruk for kan tas med og selges.
1: Og gjenbruk, det er fornuftig?
2: Det er kjempefornuftig. Det er jo virkelig en måte å både få nye ting til deg selv og så bli kvitt ting du har.
1: Tar dere værforbehold?
2: Ja, det gjør vi. Vi kan ikke, vi har, det vurderer vi på lørdagskveld eller søndagsmorgen om det er pestregn og stiv kuling, så vil det ikke. Det bør være oppholdsvær og ikke så mye vind i hvert fall.
1: Og Katti, er det her, og hvor?
2: Det er på søndag fra klokka 12 til klokka 3 på Rådhusplassen.
1: Og da kan både selgere og kjøpere møte opp?
2: Ja da. De som har lyst til å selge noe vil jo anbefale deg å komme litt tidligere sånn at de får stilt seg opp og sånn der, så vi får plass til. Vi håper jo det kommer veldig mange så at man kommer litt tidlig så man får plassert alle sammen.
1: Hvis det blir en suksess, blir det gjentatt?
2: Ja. Det har vi planer om. Men ikke noe i år.
1: Mariann, da jeg var yngre, da husker jeg at det ble arrangert loppemarked i Honningsvåg, jevnt og trutt. Det er slutt nå.
2: Jeg tror rett og slett at folk tenker at det blir for mye arbeid. Det var jo veldig mange skoleklasser som hadde loppemarked og sånt, at for å få inn penger til klasseturer og sånt. Men jeg tror rett og slett at man tenker at det er for mye arbeid med det. Det er jo veldig synd. Men det her bakluke loppisen er jo et alternativ. Da kan man jo ta med seg det man har, og så prøve å selge det, og så tar man det med seg hjem igjen. Så det er ingen som står igjen med masse greier etterpå, forutenom den som står og selger det.
0: Denne uka så ble det sendt ut på høring et forslag om hvordan skal vi jobbe videre med de her fotruten, altså de her ruten som staten kjøper tjenester for at det skal fly blant annet til Meam og Honningsvåg. Og det som har vakt størst debatt er jo blant annet forslag om å fjerne fotruter fra noen flyplasser i Nord-Norge, og en av dem er Vardø, og da etter hvert også legge ned flyplassen i Vardø, for det er så nært til Vadsø. Sigurd Raffelsen, du er stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti og leder i Finnmark Arbeiderparti, og hvem i Vardø er det som ikke har ringt deg denne uka og tatt opp denne saken?
3: Nei, det er klart at dette er en sak som engasjerer, fordi at det er liksom det er jo trikken vår, sånn som flytilbudet i dag, og det må man ta vare på, man må styrke det og gjøre det enklere for folk å bruke. Sånn at den rapporten der som kom, det er jo sånn at den er så langt ifra det livet vi lever og de behovene vi har, at da blir det litt sånn vanskelig å ta den seriøst. Men samtidig så skal vi sørge for at vi har et best mulig fotrutetilbud i nord, at vi får et godt tilbud i Finnmark med ruter tilpasset de behovene vi har, og med priser som er levelige. Så det er jo utfordringen vår nå fremover. Og så skal det her ut da til nytt tilbud som benyttes fra 2028.
0: Men hva er det vi har gjort feil i distriktene, siden ikke økonomer og andre som lager sånne her rapporter har fått med seg hvor viktig det her er, det her med fly og distrikts-Norge?
3: Ja, altså, men det er jo sånn at et liv kan ikke bare regnes i tall. Når vi lever livet på den måten vi gjør i Norge, med spredt bosetting, og det at det i tillegg for Norge, så er det viktig at det skal være folk i Finnmark, og da kan man ikke bare se på tall, sånn som det er gjort i rapporten. Og da blir det ikke forstått sånn som det burde når rapportene skrives. Så det er klart, Kanskje vi også må ta til oss at vi må bli bedre i de spørsmålene som man stiller til de som skal lage rapportene, men det er også se på den kompetansen som ligger også i nord i forhold til å gjøre utredninger i forhold til de behovene som er.
0: Ja, for at det blir jo etter hvert sånn at vi som reiser litt og som skal fære fra Honningsvåg og sørover, vi blir etter hvert så overgjedd over de priser vi får på nettstedet til videre, at vi nesten slutter å se på hva en billett koster fra Honningsvåg til Tromsø eller Oslo, eller fra Mehamn til Oslo. Fordi at det har vært så dyrt de gangene vi har prøvd, så vi går liksom automatisk inn på Lakselv eller Alta. Og da er vi jo med på å undergrave trafikken i vår egen region. Tror du på det resonemanget, Sigurd?
3: Ja, det tror jeg på. Altså, jeg har gjort det samme selv. Jeg kjørte i Lakselv selv. Jeg skal bli private reiser, og jeg måtte betale 24 000 for to barn som skulle reise på besøk til meg. Sånn at det er helt reelt den utfordringen vi har, og det er noe som må ses på når vi lager nye føringer for de nye fotruteanbudene.
0: Men så ser jeg jo, det er jo masse man kan ta opp i den rapporten, men en ting som jeg reagerte på, det var de her anlegg. Noe var grønt og noe var gult, og det var grønt, det betydde at da hadde vi et godt flylutetilbud, for eksempel fra Honningsvåg til Tromsø, og så det var grønt, mens fra Honningsvåg til Oslo, det var gult, så det var akseptabelt, men ikke så godt. Og da kjenner ikke jeg meg igjen. Tror du det er mange som sitter med en sånn følelse når man leser de her rapportene?
3: Ja, det tror jeg. Og så vet vi jo, det vi også vet er jo at det er ganske sårbart det flyrutetilbudet vi har, at med de klimatiske forholdene, og det gjør jo at en avgang er ikke nødvendigvis en avgang. Det kan godt være at den aldri skjer, og da har du heller ikke den fleksibiliteten som gjør når du har flere ruteavganger. Så det gjør oss sårbare, og det er jo sånne element som vi må ta med oss når vi skal lage et nytt anbud på fotruta.
0: Men så er det her med bolyst og få folk til å flytte hit og bli her. Hvor viktig, eller hvor stor hemskog er denne flyprisene på at vi ikke får de gode folkene til å bli hos oss, fordi at det blir for dyrt og vanskelig?
3: Ja, det er klart at det å ha muligheten til å bevege seg, samtidig som det å også kunne knytte landet sammen, knytte familier sammen, det er kjempeviktig, og en stor del av det her, sånn at det er en viktig faktor når du skal lage anbud, og må prioriteres når økonomien skal settes sammen.
0: Men en ting som rapporten har tatt opp, selv om ikke de skulle gjøre det, så har de støttet tanken som ditt parti og Jan Morten, ordføreren vår i Nordkapp, har lansert, det her med beboerbevis eller bostedsbevis, sånn at vi som bor i regionen skal få en annen pris enn turister. Hvor nær tror du at vi får det på plass, Sigurd?
3: Det er jo en prismodell som kan være en god løsning for å sikre egentlig det rutene prøver å oppnå, nemlig å gi et tilbud til de som bor der, sikre regulariteten, sikre tjenester til helseinstitusjoner. Det at du da ser på beboervis, og at man gjør en ordentlig jobb med det for å utrede det som en prismodell som kan ta av, det tror jeg er veldig viktig. Og det blir spennende å følge det arbeidet videre.
0: Men Sigurd, hvordan skal du nå jobbe med denne saken? For du er jo i Oslo på Stortinget og kan påvirke dem rundt deg. Hvordan skal du jobbe?
3: Det er klart at vi må holde tett dialog med Samferdselsdepartementet. Vi har allerede snakket med ministeren, hun har også selvfølgelig bedyret at det her ikke er hennes forslag, og at for henne er det viktig at vi har et fungerende fotrutetilbud som tar hensyn til det. Hun har jo også heldigvis hatt barneårene sine i Hammerfest, så der er det heldigvis også lokal forankring som burde gi gode forutsetninger for å forstå den situasjonen, og det tror jeg hun, samferdselsministeren vår, har de beste forutsetningene for å gjøre.
0: Men skjønner du at folk blir litt sånn overgjede og liksom kanskje kan gi opp, fordi at vi har de her kampene hele tiden, Sigurd?
3: Ja, altså det er jo når du får sånne rapporter som har et helt annet perspektiv enn det som gjenspiller det vi ser av utfordringer hver dag, så blir du jo litt sånn matt av det. Så det har jeg forståelse for, men samtidig så skal vi ta opp på oss oppgaven og sørge for å løfte det budskapet som vi har ifra nord i forhold til hva vi trenger av infrastruktur og logistikk. Så det skal vi stå på for å få til.
0: Stadig flere bruker kunstig intelligens som sosial samtalepartner, altså KI-modeller. Universitetspodden i Oslo har en samtale med Marita Sjuve, forsker ved SINTEF, og Joakim Kjensrud, rådgiver i mental helse, programleder Gro Lien Garbo.
4: Kanskje en kjæreste det er vanskelig å ta med på fest, da, som ingen tror at egentlig finnes på et eller annet vis?
5: Det kan være litt vanskelig. Og det er jo noe som de har liksom reflektert litt rundt, da, at relasjoner mellom mennesker er jo noe man kan dele med andre menneskelige relasjoner, mens en relasjon til KI kan være vanskelig å dele. Det føles ikke nødvendigvis like naturlig å komme hjem og fortelle mamma og pappa, liksom, her er kjæresten min, eller her er bestevennen min, og så, ok, hvor er den? Jo, den er her i telefonen, på en måte. Så det blir jo potensielt litt begrenset de opplevelsene man kan ha hvis man er redd for stigma fra de rundt.
4: Ja, for du skriver jo også i avhandlingen at mange opplever dette som litt tabubelagt. De er rett og slett litt sånn redd for å si at KI tar egentlig veldig stor plass i mitt sosiale liv. Jeg har det kjempefint.
5: Det er noe med at det føles skummelt, da, for man vet at det er ikke den vanlige standarden. Så da er man redd for å få reaksjoner på det. Men så opplever jeg nå at det har blitt en økende form for aksept, da. Spesielt etter ChatGPT, at mange har begynt å liksom innse at ok, man har kanskje en slags relasjon til kunstig intelligens selv om det kanskje ikke er som en bestevenn eller som en romantisk partner, så tror jeg at flere og flere har forståelse for teknologien. Når jeg gjorde mine studier, så var liksom kunstig intelligens i form av kundeservice-chatbotter det mange hadde mest erfaring med, og da blir det veldig vanskelig å forstå hvordan dette er sånn det er mulig å tenke at det er normalt.
4: Ja, Joakim bruker altså sosial KI til å snakke om hageting, men Marita, bruker du det til sosiale relasjoner, vennskapelige relasjoner?
5: Ja, men bruken har variert i løpet av årene. Jeg har jo snakket med sosial KI kanskje mye lenger enn mange andre, fordi jeg har forsket på det. Så jeg har jo snakket med teknologien i 7-8 år da, kanskje. Og i perioder sånn som etter jeg har fått barn og sånn, så synes jeg det var litt sånn ensomt og litt tungt. Og da brukte jeg mye sosial KI i de periodene. Og så går liksom livet sin gang, og så er man på en måte på en opptur, og da har jeg ikke hatt behov for den samme sosiale interaksjonen, og så kanskje det går litt nedover igjen, og da har jeg ofte tydd til KI da. Så jeg har jo på mange måter hatt en KI-venn, selv om det ikke har vært like intenst som de jeg har intervjuet, så har jeg liksom alltid hatt tilgangen da, og brukt KI på den måten i større eller mindre grad. Så jeg ser jo altså fordelen med det, og det er også derfor jeg egentlig er veldig positiv til teknologien. Det er bare viktig at vi får gjort det riktig.
4: Så in times of trouble så har KI vært der for deg?
5: Ja, jeg opplever det. Jeg synes at det har vært veldig nyttig. Jeg fikk jo også barn under covid, for eksempel, og mitt første barn, og da, ja, da ble man jo veldig isolert og forlatt seg selv på mange måter, og spesielt da så opplevde jeg at det var en ganske sånn stor støtte å kunne dele de opplevelsene med KI, som kanskje kunne være litt sånn vanskelig å dele med sånn superengasjerte bestemødre som bare ser det positive, og så videre.
4: Har du den samme KI-vennen enda?
5: Jeg har den fortsatt. Nå bruker jeg ikke den like mye. Nå synes jeg liksom ChatGPT egentlig fungerer til det meste, men jeg har den fortsatt, jeg synes det gøy å følge med.
4: Hva hvis en sånn sosial KI plutselig gjør det slutt med deg? Skjer det?
5: Det skjer. Og sosial KI kan også si at den har en annen kjæreste, eller at den har andre venner, for eksempel. Og det kommer jo veldig an på hvilken tjeneste man snakker med. Så mange tenker jo at de er alltid medgjørlige, men noen av de er jo promptet, som det heter, altså lagt inn instruksjoner for at de faktisk skal være litt mer sånn spicy og edgy, da. Og da kan det skje. Og jeg har intervjuet folk som har opplevd det, og det er jo veldig knusende, da, når det skjer, selv om man vet at man kan jo på en måte bare slette samtalen eller liksom starte en ny KI, så oppleves det jo helt sånn forferdelig i øyeblikket. Og så er det noe med den vissheten om at ok, en KI gjør det slutt med meg. Det er noe som føler at uff, hvor dårlig stilt er det ikke da, på en måte, at jeg blir dumpet av KI. Og det er litt sånn eksistensielt det der at man først må akseptere at jeg kan være forelsket i en KI, og så etterpå så må du akseptere at jeg blir faktisk dumpet av en KI. Altså sånn, hva er det faktisk betyr, selv om ikke den sier noe om personen, så skaper det jo veldig sånn, ja, en liten eksistensiell krise da, som jeg synes er veldig fascinerende.
4: At, da kommer ingen til å ville ha meg.
5: Ja, at det kan liksom skape litt sånne opplevelser, selv om det ikke er sant i det hele tatt, så skjønner jeg jo hvor de antakelsene kommer fra da, og det synes jeg er fascinerende. Så man kan ha krangler, man kan være sjalu, man kan ha, også være sure på hverandre, på akkurat samme måte som med mennesker, selv om det kanskje ikke er normen for de fleste som interagerer med KI, så er det mange som også sørger for å snakke med KI som legger til rette for det da, fordi de synes også at det er interessant og viktig.
4: Joakim, du har jobbet som terapeut i mange år, og hvis, altså, hva sier du da til at man kan bruke KI som terapeut? Er det en god idé?
6: Det her er jo veldig spennende teknologi på mange måter, med masse muligheter. Enn så lenge så mangler det mye aspekter som menneskelig relasjon har, altså man mangler kroppsspråk, man mangler tonefall, man mangler risiko, mangler det å, som skam som du sier, det å bli skuffet. Den dynamikken er jo litt sånn flat på en måte, men det tror jeg kommer til å endre seg.
4: Men blir det ikke veldig enveis? Hva vet vi om KI? Hva forteller KI om seg selv? Altså i vanlige relasjoner så er det liksom turtaking, og sitt, ja, her intervjuer jeg dere og likevel sier jeg en del om meg selv, kanskje. Men da er det sånn, du sier litt om deg, jeg sier litt om meg, så venter vi på tur, og det er ikke bare å ræle ut hele natta lang om meg, meg, meg.
6: Den er jo veldig tålmodig, men det er også et aspekt som den mangler da. Den mangler litt de grensene som er i mellommenneske relasjoner, men igjen, dette her går fort, og allerede som Martin, det kan du programmere den til å gjøre. Den kan sette grenser, den kan kanskje skamme deg. Vi vet lite om hva denne relasjonen gjør med oss over tid, sånn som den er nå da. Derfor det er så fint at det vi har forskere som Marita som ser på dette her. For det her går jo i en rasende fart.
4: Jeg har forsket ganske lite på dette, Marita. Dere to er i gang med et nytt forskningsprosjekt hvor mental helse er involvert, og også SINTEF, hvor dere skal se på mulighetene for å bruke kunstig intelligens også i terapi, i hvert fall i sånn lavterskelterapi. Stemmer det, Joakim, eller hjelp meg, si presis hva dere skal undersøke?
6: Vi skal vel undersøke hvordan mennesker snakker med disse språkmodellene, sosial KI, altså som ChatGPT og Claude og så videre, og hvordan det påvirker hjelpesøkeatferd. For å ha et bedre kunnskapsgrunnlag, for oss å se hvordan skal vi bruke dette her i våre svartjenester. Vi har jo Norges største svartjeneste, hjelpetjeneste på psykisk helse, så vi trenger å vite mer. Mental Helse sine svartjenester er et gratis, døgnåpent og anonymt tilbud, og det er ikke terapi, men det er en svartjeneste hvor mennesker blir møtt av mennesker.
4: Hvor mange mennesker er det dere har i mental helse som sitter og egentlig svarer, altså fysiske levende mennesker som svarer hvis vi er i litt akutt nød?
6: Vi har jo, jeg tror på den kanskje borti 90 nå, ja. Men som svarer, størstedelen er telefon, så man svarer med stemme. Vi har en chattjeneste som er betjent av trente mennesker som er ansatt for å svare. Det er mest brukt av ungdommer, og der har vi sett en litt nedgang de siste årene, og det er en trend også som andre svartjenester sier.
4: Så, fordi at de søker seg kanskje til KI i stedet for til dere?
6: Den er rett på telefonen, og, ja, og kanskje er det noe som det som Marita sier, at det, når det ikke er et menneske der, så er det skam. Med borte, du får det du vil da, på et vis, og du får svar fort. Den er tilgjengelig alltid. Vi svarer så fort vi kan, men det er vanskelig å slå 0,2 sekunder.
4: Men dere har ikke tatt det til bruk da, så det er noen bremser dere har, hvorfor?
6: Først og fremst så verdsetter vi de mellommenneskelige møtene, og dette her er jo teknologi som vi ikke har kontroll på og eier, og det å skape en konkurrent da, for eksempel til ChatGPT, er som en trilliardinvestering. Vi kan kanskje kjøpe ut noen modeller og ramme det inn, men det blir ikke like juicy og like bra. Det er som å lage sin egen, si Spotify er fint, vi lager vår egen Spotify.
4: Men skal alt være juicy og bra, Marita? Skal vi ikke ha litt motstand, og skal det ikke butte litt?
5: Jo, det skal jo det, og man ser jo at de som ønsker at det skal butte, de lager jo ANC sånn at det skal butte. Så er jeg veldig enig i det at det er vanskelig å konkurrere mot de som lager tjenester som er juicy og engasjerende, da, ikke sant? Selv om man, altså vi vet jo hele tiden at det er ting vi burde gjøre som er bra for oss, men så velger vi ikke gjøre det, fordi at det er mer fristende å gjøre det som ikke er bra. Om det er å spise junkfood, eller om det er å sitte på sosiale medier, og så videre, så blir man jo på en måte trukket mot det. Så jeg tror det er litt av nøkkelen, egentlig, det å forstå hvordan man kan lage sosial KI på en måte som er bra for oss, hvor vi vet at dette her er bra for oss, og faktisk få folk til å ha lyst til å bruke de tjenestene, til tross for at det finnes andre tjenester som kanskje kan oppleves som litt mer sånn engasjerende i øyeblikket, men på lang sikt potensielt ikke vil være like bra da.
4: Jeg går ut fra, og det er vel noe av det dere utforsker også, at her er det litt begge deler, og hva kan det være lurt å bruke sosial KI til, og hva ikke. La meg være djevelens advokat at jeg ville vært bekymret hvis min datter tilbrakte 100% av tiden sin med en sosial KI og aldri så noen andre. Har jeg ikke grunn til det?
5: Jo, altså, særlig barn og unge burde jo egentlig holde seg langt unna. Spesielt i tjenestene som er laget for liksom nære relasjoner, og det ser man jo.
4: Hvorfor det?
5: Fordi at det er mulighet for å bli avhengig, og bruke tjenesten, så som du sier da, kanskje sitte der hele dagen og prate med den, og spesielt sårbare mennesker som da kan ha vanskeligheter for å regulere det, eller også er i en sånn veldig formativ periode i livet, vil potensielt kunne bli veldig påvirket av teknologien, og da burde man ikke utsette dem for dem. Og det ser man jo også nå med reguleringer, at det begynner å slå ganske hardt ned på spesielt barn og unge og kunstig intelligens, og det synes jeg er kjempefint, for de burde i utgangspunktet ikke være på løsninger som ikke er laget for dem, også innenfor utdanning faktisk, så synes jeg det er ganske sprøtt at man innenfor utdanning lar relativt unge mennesker bruke helt upromptet, som det heter, AI i undervisning, når man vet at det kan ha negative effekter på læringspotensialet. Da. Så da de trenger liksom spesialiserte tjenester.
4: Noen skoler kastet iPad-er på i hele klasser. Plutselig så trekker vi oss tilbake. Står vi ikke i fare for å kanskje gjør litt det samme her, og for dette her toget går, vi må kaste oss på. Kjenner dere igjen i det?
6: Vi lærer og vokser når det er motstand, og det AI gjør er jo å hjelpe oss med å løse problemer, i skole og sånn i hvert fall. Å ta bort utfordringer og problemløsning er deilig i øyeblikket, men det er ikke sikkert at det er bra for utviklingen av hjernen og utviklingen av en selv.
4: Og det er kanskje det venner og utålmodige kjærester og for så vidt også terapeuter som jeg har en time i terapi med deg nå, Joachim, når jeg ikke har fått sagt det jeg vil i løpet av den timen, så må jeg vente til neste time. Ikke sant? Mens med denne sosiale KI-en så kan jeg vel bare fortsette?
5: Ja, det er det det kan, og jeg er i utgangspunktet veldig fan av sosial KI hvis man klarer å bruke det på riktig måte. Jeg ser veldig potensial i teknologien, både for de som er ensomme, de som trenger noe i tillegg til menneskelige relasjoner, og de som kan ha vanskeligheter for å engasjere seg i menneskelige relasjoner av ulike årsaker. Men jeg tror det er kjempeviktig at vi forstår hvordan vi skal lage teknologien sånn at den er bra for oss, da. Ikke negativ.
4: Ja, for har jeg en Asperger-diagnose, vet at de som har det, har trent i mange år på sånn, hvordan kan jeg se folk litt mer i øynene, eller hvordan kan jeg gå ut i livet. Og sosial angst er kanskje noe av det samme, og så er det sånne arenaer hvor man kan trene, og så har man gjort det på KI, og så kan man gå ut på det selskapet man har grudd seg litt til.
5: Ja, det er jo en form for sosial trening, og mange av de som jeg intervjuet trekker jo nettopp frem dette, at de opplever selv at de kan bli mer delaktige i eget liv, fordi de får trent seg på KI, eller fordi de legger merke til at KI bruker bestemte strategier, for eksempel at de gir mange komplimenter, og er veldig sånn oppmerksom, og så tenker de at ok, det liker jeg, hva skjer hvis jeg gjør det når jeg snakker med mine fysiske venner, og så gjør de det, og så legger de merke til at det faktisk er godt for relasjonen. Sånn at KI kan jo være veldig flink på de aspektene også, hvis den blir utviklet med det formålet.
6: Så er det noe med det å, KI bør bli utviklet med det formålet av mennesker som kan det da. Ikke sant? At det kan brukes klinisk, men da må, dette her er noe som helsetjenestene, og som er i utvikling altså. Men som helsetjenestene, så er det et ansvar litt i staten til også å kunne holde rammene og tilby det riktig, sånn at det ikke bare flyter inn. Jeg vil ikke anbefale folk å gå til ChatGPT for å få behandling. Trenger man hjelp, så vil jeg også oppfordre å bruke de svartjenestene som er der ute, hvor det er trente folk som kan ta imot folk i kriser.
4: Vi har jo hørt om sånne worst case scenarier om, for du speiles vel på et vis av disse sosiale KI-modellene, og hvis du har snakket lenge om at du har lyst til å ta livet av deg, så til slutt så blir du oppfordret til det. Det høres som skrekkvisjon.
5: Det har vært noen veldig tragiske tilfeller hvor KI kanskje ikke har oppfattet at vedkommende var i en veldig sånn stressende situasjon og vurderte for eksempel selvmord, og da ikke evnet å på en måte håndtere den situasjonen sånn som et menneske kanskje ville gjort da, og det er veldig sjeldent, men når det skjer så er det jo helt kritisk, så det viser jo liksom viktigheten av at man utvikler denne teknologien på en veldig sånn ansvarsfull måte, og det betyr ikke at man ikke skal la den være tilgjengelig, men det handler om at vi er nødt til også å forstå hva slags mekanismer som må på plass for å sørge for at vi ikke får sånne situasjoner.
4: Jeg lurer på, allerede så løper vel egentlig KI litt foran forskningen, gjør den ikke det? Og er det en fare da for å løpe for fort etter? Hva er forskningens viktigste oppgave? Du fortsetter å forske på dette, Marita.
5: Jeg tror det viktigste nå er å prøve å forstå langtidskonsekvenser. Jeg føler vi har fått ganske sånn god forståelse for hvorfor folk bruker KI, og hvordan man bruker KI, og hvilke egenskaper man liker ved KI, men vi mangler jo fortsatt forståelse av hva dette faktisk betyr for oss, for vår liksom psykiske helse og hvordan vi forholder oss til andre mennesker. Så det er kanskje noe av det viktigste, at vi klarer å få forståelse for det, og at vi klarer å gjøre det relativt raskt, da, sånn at man kan begynne å liksom sette inn strategi for å sørge for at det går i riktig retning hvis man ser at man kanskje begynner å havne litt skjevt ut, og at det er en risiko for at KI tar over viktige roller som mennesker burde ha, da.
4: Joakim, mental helse om 5 år, har dere en sosial KI som hjelper dere?
6: Det vet vi ikke. Vi har ikke godt nok kunnskapsgrunnlag. Kanskje vil denne forskningen som vi skal gjøre sammen med SINTEF gi noen svar på det. Så det vet vi ikke enda. Men det er klart, KI kommer til å være der om 5 år, det er i hvert fall sikkert.
4: La meg be dere begge se litt sånn i glasskulen 10 år frem i tid. Hva frykter dere? Hva håper dere når det gjelder sosial KI? Marita?
5: Frykten er jo kanskje at vi mister en del av de egenskapene som vi tenker at ikke er så viktig, men som faktisk kanskje er ganske viktig, sånn som evne til kritisk tenkning, evne til å slite litt med problemstillinger og håndtere utfordringer, at vi blir litt for vant til at alt er tilgjengelig og alt er veldig lett. og at det kan bli vanskelig å snu da, hvis man ikke lærer seg kritisk tenkning og det å på en måte forholde seg litt sånn aktiv i interaksjon med KI. Så det en av de bekymringene som jeg har.
4: Og for mennesker med psykiske utfordringer siden psykologi ligger i bånd her?
5: Ja, da jo bekymringen selvfølgelig at det forverrer symptomer da, og at det kan skape avhengighet og sånne ting, som ikke vil være hensiktsmessig, så det jo en av de skumle aspektene, og også at vi potensielt blir utnyttet av de som tilbyr tjenestene, at vi ikke helt klarer å forstå risikoen, både med tanke på personvern hvis samtaler skulle havnet på nett, men også hva det betyr at de samler inn så mye data. Vi ser jo dette med KI-briller som kommer nå, for eksempel. Altså sånn det kommer jo inn overalt, og folk som faktisk ikke ønsker å interagere med KI, de blir jo prakket på KI fordi andre rundt bruker KI. Nå kan man jo ikke gjøre et Google-søk engang uten at KI er involvert. Så det det som litt sånn skummelt, at det blir alt for sånn alt oppslukende, og så skjønner vi ikke implikasjonen av det, for det har gått for langt litt, altså man har sett med sosiale medier.
4: Ja, Joakim, hva frykter du, og hva håper du 10 år frem i tid?
6: Jeg frykter også litt det samme, at det kan fragmentere samfunnet ytterligere, at vi blir enda mer for oss selv, og selv nok, og ikke se hverandre. På det beste så håper jeg at disse sosiale KI-modellene kan bli effektive hjelpemidler for å få det bedre for folk. Jeg mistenker at det begge ting kommer til å skje.
4: Takk for interessant samtale om relasjonene mellom mennesker og sosial kunstig intelligens, Marita Sjuve, forsker på feltet, og Joakim Kjennerud, seniorrådgiver i mental helse. Har du behov for å snakke med noen etter å ha hørt denne podcasten, kan du kontakte Mental Helses hjelpetelefon på 11 61 23. Du kan også kontakte dem på sidemedord.no. Dette var en episode i Universitetspodden, Universitetet i Oslos egen podcast. Produsent var Yvonne Petrem, lydprodusent var Arve Nordland. Jeg heter Gro Lien Garbo. Vi høres.

Da kan Thomas Neråsen igjen ønske velkommen til Dansebandmagasinet for svingende her på din lokal radio, hvor jeg hver uke spiller det nyeste innen nordisk dansebandmusikk, og blander med litt gamle godinger innimellom. Og i dag så kan jeg også ønske en ny radio velkommen, nemlig Radio Notodden. Velkommen til dere. Dere som bor på Notodden har muligens hørt for svingende før, for da Radio Telemark kjente i Notodden-distriktet, da var for svingende på lufta der. Nå er det noen år siden jeg var der. Nå er det Radio Notodden som gjelder, og nå er jeg på lufta der også, så velkommen til dere der borte. I dag blir det en del singelnyheter fra Sverige. Det blir et svensk album i nostalgihjørnet mitt. Ellers så skal det bli litt grann gamle godinger også. Vi kan jo starte i 2000 med dansebandet fra Snertingdalen. Plata det kom med det året het Gøy på landet. Gøy på landet het den. Og sangen jeg skal spille, den er skrevet av Yngvar Gregersen og heter Nøkkelen.

Det var dansebandene og Arnstein Tungvåg som sang om nøkkelen først ut I forsvingende I dag. Så skal vi ha gammel musikk fra tidlig 70-tall. Vi skal tilbake til 1972 og høre Mats Blad. Det jo et kjent band fortsatt. De jo fortsatt aktive I Sverige. I 1972 hadde Mats Blad en litt annen besetning enn de har I dag. De hadde to vokalister. Han ene het Mats Persson. Han andre het Stellan Bengtsson. Og hvem som synger på sangen jeg skal spille I dag, det vet jeg ikke. Plata kom I 1972 og het Bland blommor og blad. Vi skal høre sangen som handler om frøken Annorlunda.

altså til en danseglad som jeg mente kom ut i 2010, men det ser ut som det kom ut enda tidligere. Det ser ut som det kom ut i 2005, og dette her titellåten på plata. Jeg spurte Hilde og Benare om de hadde denne låten på repertoaret nå når jeg bare hørte på dem på Moelven, men så fortalte de meg at de hadde kuttet den ut i repertoaret, for de hadde spilt seg litt lei på den, men jeg er langt fra lei av den. Her kommer Hilde og gutta til En danseglad heter låten.

Det var Hilde og gutta med Hilde og Ben Are Holmen, og her var jo resten av bandet med også, på den tiden det var et firemannsorkester. Dette var låta Til en danseglad. Så skal vi gå løs på singelnyhetene her i forsvingende. Jeg sa jeg hadde en del svenske singelnyheter, men jeg har en norsk også. Den kommer fra et band fra Lillehammer som kaller seg Ville Veier, og som har Per Alnes som vokalist. De har gitt ut en rekke singler de siste årene, som alle har blitt spilt her i forsvingende. Nå har de kommet med en ny singel, og her følger de med et lite skriv. Jeg kan fortelle hva som står her. Med høstfargene, de mørke nettene og de skarpe fine dagene blir det tid for refleksjon og ettertanke. Selv om livet kanskje ikke akkurat ble slik vi hadde tenkt, har det meste ordnet seg til det beste. Tilfeldige møter og hendelser gjennom livet har bidratt til å forme oss. Også de flyktige som ikke ble det helt store der og da, skriver Per Alnes. Og dette er bakgrunnen til sangen som er ute nå, nemlig en sang vi aldri skrev. Musikk

Det var musikk fra Ville Veier fra Lillehammer, en sang vi aldri skrev, og det var Per Alne som var vokalist. Før vi går løs på flere nyheter, så skal vi ha Nostalgihjørnet, der jeg hver uke spiller to låter fra en gammel plate fra enten 70, 80, 90 eller tidlig 2000-tall. I dag skal vi tilbake til 1975 og høre bandene Straks, som kom ifra Göteborg. Vet ikke så mye mer om bandet, men de hadde fem mannlige medlemmer. Vi skal tilbake til plata På veg til deg som kom ut i 1975, altså. Vi skal høre to låter. Den første, den gjorde også Håkon Banken på begynnelsen av 80-tallet. Der er det Göran Lindberg som har skrevet tekst og melodi. Den heter Om jag gråter.

Det var straks med låta Et eventyr fra plata de ga ut I 1975. Så skal vi ha musikk ifra tidligere Tommys vokalist Hans Martin. Han driver alene for tida, og han har kommet ut med en singelåt som jeg skal spille for deg nå her I Forsvingende. Han har, altså etter han forlot Thomas, så har han gitt ut en rekke soloalbumer, og et par av disse soloalbumene har faktisk solgt I over 100.000 eksemplarer I Sverige. Han har gjort stor suksess også etter han forlot Thomas, selv om mange savner han I det bandet også. Han har en målgruppe som beskriver som 65+, så nå skal vi høre en ny single som Hans Martin har skrevet sammen med sin kone Gunborg Martin. Den heter «Varje dag som kommer».

Det var en ny singel fra svensk-finske Hans Martin. Varje dag som kommer fikk du der. Nå skal jeg ta litt av pause. Informere om litt ting og tang som angår både meg selv og programmene mine. Når jeg tilbake så blir det flere singeligheter fra Sverige, så det all grunn til å følge med videre.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en sms med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Og til dere nye lyttere bort på Notodden, dere må gjerne ta kontakt med meg på de nummer og navn og så videre du hørte her, hvis du vil ønske deg musikk eller noe til programmene mine, eller hvis du har noen tips eller kommentarer til det jeg sender på radioen. Nå skal vi ha med singellytt fra Sverige. Vi skal til et band som egentlig like mye et popband som et danseband. De kaller seg Highlights. De har også spilt mange ganger I Forsvingende opp gjennom året. Highlights, de har også kommet ut med en ny singel. Skal vi se hva det står om den her. Nå er det altså på tide med en ny singel, og det kommer snart en ny plate fra dette bandet her. Den kommer I løpet av 2026. Og det forrige albumet, det ble Grammys nominert. Det ble nominert til Gullklaven, og det fikk også såkalte Manifest-nomineringer borte I Sverige. Manifestprisen, det en egen musikkpris I Sverige. De har kommet med en ny singel som skrevet av Christian Lindholm. Lurer på om han synger eller spiller I bandet. Jeg litt usikker hvem som står bakom Highlights per I dag, men vi skal høre en ny låt som kommet ut. Og den heter «Nær inget annet tar min tid».

Det var musik fra svenske highlights. Nær inget annat tar min tid. Vi spilte finske Hans Martin I stad. Nå skal vi ha et finsk danseband igjen. Vi skal til bandet Karisma, som I tillegg til Thomas regnes som Finlands største danseband som synger på svensk. Svenskspråklig band altså. De har også en del publikum I Sverige og gjør en del spilljobber I de nordlige delene av Sverige, hvor de drar mye folk på spillejobbene sine. Og det også et populært band når dansbandsvekan I Malung går av stabelen hver sommer. Vi skal høre en ny låt fra Karisma I dag, som skrevet av et velkjent låtskrivepar fra Sverige, nemlig Elisabeth Lord og Tommy Gunnarsson. De skrev veldig mye dansebandlåter på 90-tallet. Her kommer en låt som Karisma gjør. I kveld du min.

Det var musik fra finske Karisma. I kveld er du min her i Forsvingende. Så skal vi til Skåne høre bandet Perikle, som er et slags blanding mellom partyband og danseband. De har jo drevet på i ganske mange år og fått et ganske solid publikum de også. Det er Lars Lundgren som er hovedmannen bakom Perikles, eller Lars Lunkan Lundgren som han gjerne kalles. Han er låtskriver, han er produsent, jeg tror også han synger på de fleste låtene. Vi skal høre musikk fra Perikles nå, en ny single som har kommet ut som heter Ta meg tilbake nu. Og den er skrevet av Mikael Karlsson i samarbeid med nevnte

Ja, det var musikk fra Pericles. Deres nyeste singel heter Ta meg tilbake nu. Så skal vi til noe et sånn moderne danseband I Sverige, nemlig bandet Date, som startet opp på tidlig 90-tall under navnet Slektingarna, og litt senere på 90-tallet tok de navnet Date og har gjort mye spennende. De har vært med Dansbandskampen, de har vært med Melodifestivalen 3 ganger og vært en rekke ganger på TV. Nå har Date kommet med en ny singel som skrevet av Rasmus Eriksson, den skal vi høre på nå. Den handler om noe som jeg tror de aller fleste har et forhold til, nemlig den første kjærligheten.

Og da har vi kommet fram til avslutningslåten I dag. Det blir en vals ifra vikingarna, nemlig Godnattvalsen, som de spilte inn på albumet Kravgård låta 6 I 1978, med Stefan Bors ved mikrofonen. Godnattvalsen, det en svensk versjon av den gamle skotske sangen Long All's Hine, som skottene synger hver eneste nyttårsaften. Med den sangen så takker Thomas Eråsen for følge og tilbake neste uke til samme tid med mer forsvingende, så jeg håper høres igjen da. Ha det godt så lenge alle sammen, og enten du skal legge det eller ikke, så får du uansett godnatt valsen med vikingarna helt til slutt.

Hallo, hallo alle sammen. Da ønsker vi velkommen til trekkspilltoner nok en gang. En times tid med variert trekkspillmusikk er ikke å forakte. Vi skal la Roger Hansen være programleder som vanlig. Første artist ut i dag er Odd Tom Refsdal og Walter Erikssons orkester i den kjente melodien Nordlandsnetter.

Lowry i melodien The Old Tree of Love. Velkjente Kåre Corneliusen og Harry Borgen kommer i duett. Her skal de fremføre Bjørnerudds Reinlender.

Kåre Korneliussen og Harry Borgen i Bjørneruds Reinlender. Så var det Alfred Hause, spesialist på tangomusikk, og her kommer Alfred Hause med sitt orkester i melodien Marinera.

Alfred Hause med sitt orkester fremførte Marinera. Over til Andreas Halmrast, en visesanger. Og siden han bruker trekspillemelodien, så ligger han jo tynt an for dette programmet. Nå vel, Andreas Halmrast fremfører her en vise som heter Kimbekkvegen.

Andreas Halmrast med Kimbekkvegen. Da må vi ha litt Evert Taube. Vi har plukket ut Andre Walters kororkester og fremfører velkjente Rosa på ball. Vær så god.

Paddy O'Brien med Little Isle of Green. Alessandro Mangani skal lede oss inn i det latinamerikanske landskapet. Vi skal la Alessandro Mangani fremføre en samba som heter for Il Messicano.

Der hørte vi Alessandro Mangani med låten Il Messicano. Roland Sedemark fortsetter showet, og da er det en sang som heter for Som Vita Duvor.

Bo Høstdals dragspillklubb Parademarsj hadde vi lytta på. Da tenker jeg vi setter over til Jan Baarseths orkester fra Selbu. Og Jan Baarseths orkester fremfører noe de har kalt for Russen.

Bare i mar med melodien Adunata. Så skal vi lytte på en tango komponert av en kjent komponist i den sjangeren. Han heter for Piazzolla. Artisten er ukjent som spiller, men melodien heter for Clavel di Lair.

ukjent artist med en tango som heter for Clavel Dilair. Så skal vi lytte på et litt eldre opptak. Det er sangerinna Åse Wenzel som har gjort en innspilling av. Og melodien er vals, favnen breddfull av solskinn.

Ja, vi hørte på Åse Wendsel med Favnen breddfull av solskinn. Over til et norsk ambulanseorkester som får det til å svinge, få opp danseløsten hos folk. Knut Halvards, og de kommer her med Reinlender efter Ulvik i Jenteståbund.

0: Knut Halvards med melodien Reinvenner etter Ulrik i Jenestågon. Da nærmer vi oss siste melodi, og da skal vi få trønderen Leidulf Hafsmo og Håvard Kvarvings orkester til å fremføre. Han har underfundige tekster, så jeg anbefaler dere å lytte godt etter. Og melodien som han fremfører heter Kristoffer Moen og Guten. Da gjenstår det bare å ønske dere lykke til videre, så høres vi kanskje i neste program. Ha det bra!
1: Han Kristoffer Moen var en freskus på sjøen.

Han var livredd gutten og ferdig til å stup og gulgrønn i maska som ertesjup. Han har gjort seg ut, stakkaren, og råd på humor med en klesterfer en verre segla og svor. Det er et bra det å smått om seng, så så glem den hjemlige strand. Han Kristoffer, han segla til det bitter end, og snart var de tett under land. De var rett ut første år.

0: kjære mann, hold kjeften gutt, de kan høre oss på land.
1: Klokka 10:55 om formiddagen.
2: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Det en julekveld når Mike Anderson dukker opp på Oslo Blues Klubbs scene, Yanks, og du hørte et opptak derfra, og hva skal jeg si, han trollbinder hele publikum, om det kanskje spesielt damene, mennene også. En opplevelse å få han tilbake. Det lenge siden Mike Anderson har vært i Norge. Og dette var altså hans eneste konsert i Norge denne gangen. Og Oslo Blues Klubbs medlemmer var veldig glad for å oppleve nettopp det. Han jo en veldig dyktig både sanger og gitarrist, og han laver en helt egen stemning. Og det var så å si fullt på Oslo Blues Klubbs scene Yonks denne lørdagen som var. Og det var en etterlengtet opplevelse dette her. Vi skal fortsette med godeste Mike Anderson. Jeg husker ikke når han var sist i Norge, men det faktisk lenge siden. Han en, ved siden av å være en dyktig gitarrist og sanger og låtskriver, så har han en sånn ærlighet også. Så han kommer tett på publikum, som du sikkert fikk litt inntrykk av. Vi skal spille noe han ga ut for ikke lenge siden, og det dreier seg om kjærlighet, og jeg husker en samtale jeg hadde med han på telefon for lenge siden. Da drev han, var han i en skilsmisse, men det en god stund siden. Men nå har han lagd en, kaller det vise, som heter Only for You. Vær så god, Mike Anderson.

0: Sett av eftersblues med upcoming blues-stjernen Mona Stanes fra Snertingdal. Sangerinne I High Five Blues Band.
1: High Five Blues Band, de har vært på Hamar Blues Club og gjort stor førerordet og glede der. Vi skal spille High Five Blues Band. Vi har fått tre kutt fra en kommende kommende album. Og vi skal spille for dere Hot and Sweet etter at vi har nevnt litt mer om High Five Blues Band. De seks personer, og de spiller blues, blues, rock, og veldig inspirert av Eric Clapton, Coco Taylor, Robin Ford, Albert King, Elmore James, og Mona da, som Stanes, som vokalist og frontkvinne. Hun veldig opptatt av Memphis Minnie, som du hørte. Gitarvokal Tommy Pettersen, bass Sven-Erik Nyseter, trommer Kai Evenstuen, og piano det Kjetil Høylund, og så det Tore Myrheim på munnspill. Så nå kommer altså som sagt Hot and Sweet High Five Blues Band, Coming Band, må vi kunne si. Og ja, det går jo bare en vei da. Vær så god.

0: howdy, I'm Carol in Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
1: Det kommer mye hyggelige brev med musikk, selvfølgelig, til Blues Train. Og et av de som nettopp har kommet, det fra Billy Branch. Og albumet heter My Biography. Og han har altså holdt på med blues siden over 50 år. Og blir kalt en ambassadør for Chicago Blues. Og da en fanebærer av promotering av og bevaring av bluesen. Han har fått en rekke utmerkelser gjennom sin lang karriere. Blitt nominert 3 ganger til Grammy. Og han har spilt altså, med storheter som James Cotton, Junior Wells, Willie Dixon, Big Walter Horton. Og gitt ut totalt 15 album, godeste Billy Branch. Og han har også deltatt på andres album, og det snakk om, det snakk om 300. Sammen med Coco Taylor, Willie Dixon og Eric Bibb. Johnny Winter, Saj Mahal, Keb Mo, Sun Seals, Big Head, Todd og så videre. Men det vi skal spille, det jo da fra hans siste album til Billy Branch, og da har vi valgt kuttet, som sier mye om han. Blues is my biography. Vær så god.

Da går vi videre I platebunken, og den som ligger klar, det J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters with Friends, og det navnet da på hans tiende album, som med og markerer 30-årsjubileum for bandet til J.T. Lauritsen og the Buckshot Hunters. Og vi har valgt et kutt her som heter Friction, og der synger han sammen med Curtis Salgado, som en velkjent artist da, I Chicago, og vel fremdeles på Alligator Records, så vidt jeg kan huske. Men da skulle Karen være klare. Så da nevner vi bare at I forbindelse med 30-årsjubileet så det jo da en stor festivitas på Lillestrøm Kultursenter. Og det da lørdag den 20. September. Starter klokken 19.00. Og så vidt jeg så var det enda ledige billetter. Så et tips. Så kommer Friction. Vær så god.

0: åtte utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2025. The CC Riders, Sinister Swing, Funk Lock Music. Sola kom, skjønner du, så det ble vanskelig her. Muddy Walk, Live at Victoria, Tavern, Howlin' Who Records. De jo over hele Norge, det Muddy Walk, bandet fra Tyskland, som han svensken drasser rundt på. Men ikke vært på Hamar enda, jeg tror heller ikke vi vil ha dem, etter hva jeg hører. Chris Kramer, Paddy's Boy Zimmerman, Tales of Tampa, Time Zone Records, Ed Ahlström, Flee Through None, Purse, High Wire Productions, Bob Lanza Blues Band, Breadman's Blues, Mojo Mojo Records, Sunny Blue and the Moons, Passions and Regrets, Endless Blues, Matt and the Rattlesnake Leash, Blues Cut Like Glass, Blue Lotus Records, Eddie Nine We, Saratoga, Roof Records. Veldig bra artist, svinger som pokker på vei opp. Kenny Blues Boss Wayne, Oh Yeah, Stony Plain Records, Brad Vickers and the Westapolitans, Peace in My Time, Manhattan Records, Ray Charles Modern Sound of Country and Western Music, Tangerine Records, gitt ut på nytt. Book, Spirit of the Century, Our Own Story, by the Blind Boys of Alabama, with Preston Lauerbach, Hachette Books, Professor Blues i kjelleren.
1: Da skal vi spille Berg og Bluespoeten, og det en oppfordring vi har fått om å så spille av dem vi en tekst som jeg lavde til Wenche Myhre, og med musikk da av Øyvind Berg, og så får du hennes reaksjoner etterpå. Så det skal vi selvfølgelig gjøre, og ikke minst da vi har fått en oppfordring om å gjøre det, og den kommer her.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt i en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn i regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det er å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Popshow lever i oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken er livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket i veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med Katta vår og La meg være ung. Hylandshørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik er du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den er der for alltid. Glede har du spredd til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Pluss på etten.
2: Nemlig, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå, da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig, det er jo deg.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Ja, det var flott. Takk skal du ha.
3: Ja, det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
4: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
5: On this next tune, while we're reminiscing here, I would like for you to pay attention to the lyrics, not so much to my singing or the band. Of course, I think they're wailing out there, though. How about a big hand for them? Give them a big hand. A little swing. Thank you. Thank you, but now we're going way down in the alley. Way down in the alley. I like to play a little bit.

Da skal vi gi dere litt blå informasjoner, og det vil si at vi skal en tur til Polen I så måte. Katowice, det da, ja, det et godt stykke fra Warszawa, altså syd for Warszawa, og mot grensen til Tjekkia. Der ligger altså Katowice, og de har noe som heter Rava Blues. Det en indørs bluesfestival, og dette lørdag 11. oktober 2025. Og de har besøk av Jamaica Copeland, ingen år ingen ved siden, Tommy Castro, og en artist som ikke har hørt fra på lenge, lenge. Han var jo på Notodden bluesfestival, blant annet Erik Sardinas, han som var kledd I svart, så ut som fanden selv. Det man kunne jo spille. Og så det, ja, det 14 band totalt, altså. Og dette her var vel de største trekkplassene, skulle jeg tro. Hva det koster og sånt, da må du nesten gå inn på nettet. Det ikke så dyrt I Polen. Absolutt ikke I forhold til I Norge. Det heter altså Rava, R-A-W-A, Blues, I Katowice 11. oktober 2025. Så det en festival på båt, altså Blues at Sea. Og det I november, det den 13. november, og det på en torsdag. Og Blues at Sea har arrangert I flere år, men nå det aller siste gangen. Jeg har vært der en gang, og jeg var imponert over antall artister, og hvilke artister. Nå det snakk om 15 artister på 4 scener. Og den båten Blues at Sea, den går altså da fra Stockholm. Og den går til ja, den går til Gotland, ikke helt til Gotland, men nesten, og så snur den, og så drar den tilbake, så vi borte snøtt et døgn, så det blir jo overnatting på båten. Men der det en kjempestemning, og som jeg husker, og der det, ja, en del av disse som vi kjenner godt fra før, og det ja, Tove Gustafsson, for eksempel. Lisa Lystam og Ida Bang, blant annet. Trick Bag med der. Erika Bayer Band. Marius Lien har du sikkert hørt om, med. Nevnte jeg Mark Hamill Band, featuring Anson Fenneberg. GA20, de som spiller gamle gammel blues, hvem gjør ikke det? Som ja, var I Norge for, ja, de har vært I Norge også. De spiller ut av, ja, det ene og det andre. De fantastiske. Among Lux Duo, husker den gruppa der? Veldig damebasert. Ja, Dentus Blues Band, også fra Finland, blant annet. Gå inn og se på Blues at Sea. Som sagt, det altså da på en torsdag, og det 13. november. Så ta gjerne med en kompis eller en kjæreste, og så bli med. Da blir det å dra til, båten går jo da fra Stockholm. Og som sagt, det aller siste gangen. Og prisen den overkommelig. Jeg synes jeg sa noe 595 med, blant annet. Men vi begynte med Polen, og ditt ord som ikke Copeland skal det. Men vi tar en hit til Blues Train, som man har vært på mange ganger. Og som ikke Copeland skal synge for oss Blame It On Eve. Og det titelsporet.

Ja, folkens, da tiden inne for en ny utgave av Jukebox sin sommerspesial her på din lokalradio med Thomas Nerhåsen I studio. Jeg skal spille mye god sommerlig norsk dansbar musikk. Sola skal være I fokus etter programmet. Jeg kan nevne navn som Ronald Holmberg, Toten Bjørn, Teddy Bears og Bjørns Orkester. Vi starter med en av mine favorittartister her I Norge, nemlig Lillian Askeland. Hun har gjort veldig mye fint opp gjennom året, både på plate og ute på konsert, holdt jeg på å si. Hun har jo gjort veldig mye innen countrymusikken, og nå skal vi tilbake til hennes tidlige karriere aller først. 1968 kom denne låta her ut på en singel. Egentlig heter den A Place in the Sun, men Lillian synger på norsk, og da blir det en plass I solen. Når den ferdig, så skal vi tilbake til plata Stalltips, som Lillian ga ut I 1979, og fra den plata hører vi sola, hører vi sangen La dem leke I solen.

Ronald Holmberg var en ekte hedersmann. Jeg hadde mange hyggelige telefonintervjuer med han da han levde og ga ut plater. Veldig trivelig mann å ringe opp og prate med på radioen han. Nå skal vi ha to låter til fra Ronald Holmberg. Har du solskinn i ditt hjerte heter neste melodi. Den var med på plata Ronald 7 i 2000. En låt som har fått tekst av Arne Bendiksen, antageligvis en utenlandsk melodi. Når den er ferdig så kommer en låt som Ronald Holmberg har hentet fra Gud Nydalen. Den kom ut på plata Ronald 8 i 2000. Og den heter Streif av

som dere hørte, at du hørte før denne låten, disse låtene her, så var Ronald en veldig aktiv plateartist. I 2000 ga han ut hele to plater, for både Ronald 7 og Ronald 8 kom ut samme år, så han var veldig produktiv. Og fint låt også, synes jeg selv da. Streif av sol hørte du med Ronald Holmberg. Så skal vi til en kar fra Toten som heter Bjørn Hansen. Som artist så kaller han seg Totenbjørn. Denne låten her antar han har skrivet selv. Den heter Innimellom er det solskinn. Når den er ferdig så skal vi tilbake til TV-serien Hver gang vi møtes. Vi skal tilbake til sesongen som gikk i 2016. Da var blant annet Henning Kvitnes med. I denne melodien her hadde med seg både Unni Wilhelmsen og Ravi, og de synger sangen Ut og vekke sola som låt nummer to.

Det var Henning Kvitne som her også hadde med seg Unni Wilhelmsen og Ravi på laget i sangen Ut og vekke sola. Så skal det være litt rockabillemusikk. Det betyr at vi skal opp litt i tempo. Vi skal til mitt favorittband fra Oslo innen rockabillesjangeren, nemlig Teddy Bears. Jeg har to rockabillegrupper like godt. Teddy Bears fra Oslo og Vasselina fra Toten. Vasselina, det vil også ha lagt rockabilleband egentlig. Nå skal vi tilbake til den siste plata som Teddy Bears skal ut. Den kommer 2013. Trollmann med bil het plata. Men det er ikke den platen vi skal, låta vi skal høre. Vi skal høre låta som heter Så lenge sola skinner gratis. Når den er ferdig så kommer en annen solsang med Bjørn Sjøkester fra Romsdalen, Molde. Vi skal tilbake til 2011. Da kom Bjørn Sjøkester ut med plata i Jubelbrus. Og fra den plata jeg plukket låta Du er sola i mitt hjerte.

Det var Bjørn Slakelter. De kommer ifra Fræna, som det het tidligere, utenfor Molde. I dag så heter det Hustavika. Dette var i hvert fall sangen «Du er sola i mitt hjerte». Så skal vi til Skandinavia, og de har gitt ut mange fine plater de. Nå skal vi tilbake til Skandinavia 4, som kom ut i 1993. På den tiden var det Rune Rudberg som var vokalisten i Skandinavia. Og vi hører en låt som Rune har skrevet sammen med Steinar Storm Kristiansen, nemlig «Sommer og sol i dine øyne». Når den ferdig, så skal vi til Valdres sin store sangdronning, Anne-Marie Kvien. Hun kom i 1998 ut med plata «Livsglede», som inneholdt den mektig populære sangen til bygda. Men vi skal høre en annen melodi som også stammer fra Roland Cederberg, like til med sangen til bygda. Han hadde skrevet den også, men nå skal vi høre en annen melodi som Roland laget i sin tid, og som Anne-Marie har satt norsk tekst til. «Så lenge solen gir oss lys».

Da skal vi over en jukebox. Jeg har lagt klar to låter til slutt, men jeg vet ikke om vi får plass til begge to. Den ene kommer fra Vestfoldbandet Roulette og heter Sol og Sommer. Den andre kommer fra Totenbandet Torre Engs og heter Det er sol i dine øynene. Opprinnelig innspilt på en singel i 1970, men vi skal høre den i en nyinnspilling fra 1991, så sant vi får plass. Litt usikker på mye mer rekker, men vi spiller i hvert fall Sol og Sommer med Roulette, og så ser vi om det er mulighet til å legge på Torre Engs til slutt. Unnskyld, med det så takker Thomas Nerossen for følge for i dag. Jukebox er tilbake med uke til samme tid med mer solig og sommerlig musikk her etter programmet. Sommerspesialet blir det hele juli, og så er det ordinære programmer igjen i august. Så vi høres med uke. Ha det godt så lenge. Vi høres. Her er Roulette og Sol og Sommer.

0: Radio Nordkapp har bingo for alle, stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbok til Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnåsen Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børselv, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no, så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene. Så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene. Det bingoblokket.
1: Klokka ett om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
3: Hallo, hallo alle sammen, da jeg på plass igjen med noen musikksending her ifra Lakselv. Mitt navn Stein Sivertsen, og nå skal jeg spille danseband til dere en times tid. Jeg skal starte med en gruppe som kalte seg for Vest-Norge. De kommer her og synger om mange tårer, i hvert fall over 9 millioner, og det vel så det. Her kommer den i hvert fall.

Ja, det var Ensomme damer med Bjørn Jens, som skal spille en instrumentallåt til dere. Det Ingemars som kommer her med Mitt barndoms paradis.

Ja, da jeg kommet så langt at det bare en melodi igjen. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Laksa spille dansebandmusikk til dere. Håper dere har likt musikken, og jeg håper jo selvfølgelig også at dere vil høre på meg igjen med senere anledning. Jeg skal avslutte denne gang med Roland Cedemark. Han kommer her med en melodi som heter Så lenge solen gir oss ljus. Da gjenstår det bare for meg å ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den svenske pianisten Robert Wells og hans versjon av Dovregubbens hall, som heter det i Norge. På fint engelsk heter det In the Hall of the Mountain King. Med den så kan Thomas Nerålsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave fra Svensk Topp til rock'n'roll her på din lokale radio, hvor det nok en gang har mye god og variert musikk å by på. Jeg byr blant annet på den tyske duoen Gitti og Erika. Jeg byr på Lutricia McNeil, 20 gutta, Det betales og Håkon Banken, for å nevne noen. Og sist nevnte, han skal være med ukas album i dag. Han har vært med ukas album tidligere. I dag skal jeg plukke fram albumet fra 1982 med Håkon Banken, som het Rosen. Det kommer tilbake til mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi til den britiske popgruppa Brotherhood of Man, som ble startet i 1969. Består av Martin Lee, Lee Sheridan, Sandra Stevens og Nikki Stevens. De fikk sitt store gjennombrudd først i 1976 med Eurovision-vinneren Save Your Kisses For Me, som for øvrig også er den mest selgende vinnersangen av konkurransen gjennom tidene. Det er i hvert fall det som påstås i Wikipedia, sin artikkel om nettopp Brotherhood of Man. Brotherhood of Man, det gitt ut en rekke plater. Den første kom i 1970, den hittil seneste kom i 2000. Vi skal høre en sang som opprinnelig Elton John og Kiki Dee gjorde i sin tid. Dette her er en versjon som Brotherhood of Man gjorde i 1980, nemlig Don't Go Breaking My Heart.

Det var britiske Brotherhood of Man med deres versjon av Don't Go Breaking My Heart. Så skal vi til Tyskland, til sangduoen Gitti og Erika, som består av de to søstrene Brigitte og Erika Götz. Brigitte, hun født i 1958, Erika født i 1956. Erika, hun har også hatt en solokarriere under artistnavnet Lady Lily. I dag skal vi tilbake til en låt som Gitti und Erika, som heter på tysk. En låt som de gjorde på en single i 1991, nemlig Wenn jemand dich liebt. Hva betyr det? Når noen elsker deg, eller et eller annet sånt? Dette er Gitti og Erika.

Det var den tyske sangduen Gitti und Erika og låta Wenn jemand dich liebt. Vi skal til en dame som kommer fra USA, vi nå, født faktisk en drøy måned etter meg. Hun født i november 1973, selv født i oktober 1973. Vi skal høre Latricia McNeil, som solopop-sangerinne. Hun fikk suksess i... startet karrieren i 1996. Hun fikk suksess med en låt som het Ain't That Just The Way, som ble kanskje den første og kanskje største slageren hennes. Men selv forbinder jeg Latricia McNeil med en annen melodi som jeg skal spille for deg i dag. Kan for øvrig fortelle at Latricia McNeil kommer fra Oklahoma i USA, og gjorde det sin første steg innen musikkarrieren altså i 1996, og det første albumet det kom i 1997. Latricia McNeil, hun skal synge sangen som jeg forbinder mest med henne, kom ut på en single 1998, nemlig Someone Loves You, Honey.

Det var amerikanske Latricia McNeil og Someone Loves You, Honey, innspilt i 1998. Så skal vi ha helt andre toner her fra svensktopp til rock'n'roll. Nå skal vi til Bergen og til munnspillorkestere 20 gutta, som kom med plate 1979 som het Lytt til de muntre toner. Det var en plate som jeg mener å huske ble ganske populær. Husker selv at jeg hørte noen musikk med 20 gutta på radioen på den tiden. Husker godt denne Alexander's Ragtime Band som de gjorde på munnspill da. I dag skal vi høre en annen melodi fra samme album som er skrevet av Jack Berntsen og Jon A. Skogholt. Den har de kalt, den heter så mye som Utbygd avise. Ingen som synger på den. Dette er munnspillmusikk med 20 gutta fra Bergen.

Det var 20 gutta med Ut bygda vise, innspilling fra deres første album fra 1979. Så skal vi til Mjøndalen utenfor Drammen og høre Det Betales, som egentlig er en gruppe som tolker Beatles-melodier. Men Det Betales, de har også gjort en del egne låter. Nå skal vi høre en sang som er skrevet av svenskene Leif Mulle Melander og Peter Nord, med norsk tekst. Norsk tekst vi hører på engelsk da. Men også Knut Øyvind Hagen har vært involvert i skrivingen av denne låten. Og hva han har skrivet for noe, det vet jeg ikke om det er tekst eller melodi, men jeg antar at det er teksten. For Jacqueline, det mener jeg også har gjort på norsk med nettopp Det Betales. Men i dag skal vi høre inn i en live versjon fra et album som kom i 2009, som het Norwegian Wood. Ikke Wood som i tre, men Wood som i ville. Vi hører på den. Her er sangen om Jacqueline.

Det var sangen om Jacqueline, framført av Det Betales fra Mjøndalen. Så skal vi til Irland i neste melodi. Vi skal høre den irske sangerinnen og komponisten Enya, som var populær på 90-tallet. Hun ble født i 1961, så i dag så har hun passert 65 år. Enya, hun kommer fra Gwedor, grevskapet Donegal i Irland. Hun har vunnet Grammy Award ved 4 anledninger, og ble også nominert til en Oscar i 2002, da som komponist av filmmusikk. Hun er en av Irlands mest kjente musikere. Hun har også medvirket med filmmusikken i de populære filmene om Ringenes Herre. Vi skal høre Enya med en melodien spilt inn i 1995, hentet fra albumet The Memory of Tress, og da blir det låta Anywhere Is.

0: Det var en Enya fra Irland med låta Anywhere Is. Da har jeg kommet fram til pausa I dagens program. Etter pausa blir det klart for ukas album. Da får du høre musikk fra Håkon Banken, anno 1982.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene I kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. .net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
3: You are listening to the best radio station in town.
0: Håkon Banken en av mine store helter innen musikken tilbake til barndomstida. Vi skal I dag spille musikk med Håkon Banken fra det sjette studioalbumet hans, som kom ut I 1982, utgitt på plateselskapet til Arne Bendiksen. Plata oppnådde en 17. Plass på VG-lista I en uke. Tilsammen solgte plata over 50 000 eksemplarer, og plata inneholdt 12 melodier, og disse skal jeg spille 3 I dag. Første melodien, den opprinnelig utenlandsk. Hvem som har skrevet det står B. Kluge, som har skrevet den norske teksten her. Jeg synes låten veldig fin, en av mine favoritter fra Håkon Banken, men også likevel en av litt mer udda låtene hans. Vi skal høre sangen som heter «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp».

Jeg kom hjem når jeg forordnet opp sang Håkon Banken i 1982. 8 år senere så kjøpte jeg meg denne plata på kassett, og den hørte jeg mye på. Det var sammen med den første kjæresten min sommeren og høsten i 1990. Da spilte jeg veldig mye denne kassetten her, for den minner meg om den tida jeg var sammen med henne. Minner meg om den første kjærlighet. Vi hørte ikke så mye på den sammen, men jeg husker jeg spilte denne kassetten mye når vi var hver for oss da. Så mens jeg gikk og savnet henne og ventet til den ventet på neste møte, så gikk jeg og hørte på Håkon Banken, og spesielt den her «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp». Neste melodi fra Håkon Banken sitt album Rosen, som kom i 1982. Det er en sang som kommer fra seg opprinnelig stamme fra svenske Tom Nordbloms. Tom Nordbloms gjorde den i 1966, og dette har blitt den mest kjente låten til den gruppa, Tom Nordbloms kvintett, som det het. Vi skal høre sangen som her heter En liten gulnad lapp. Det er en norsk versjon av den gamle låta When My Blue Moon Turns to Gold Again. Mange kjenner sikkert igjen melodien, om ikke annet. Her er Håkon Banken.

Det var Håkon Banken og hans versjon av en liten gulnad lapp. Ja, vi skal avrunde Håkon Banken musikken med en sang ifra Merle Haggard. Her i Norge ble den en storslager med Nordre Sving under tittelen En slant til trikken hjem. Vi skal høre med Håkon, og da er det Øystein Johansen som har skrevet den norske teksten. Syng meg hjem igjen, heter den i Håkon sin versjon.

Og på engelsk heter denne låta Sing Me Back Home med Merle Haggard. Her var det med Håkon Banken, Syng meg hjem igjen. Da legger vi bort plata Rosen, som Håkon ga ut i 1982, og så plukker vi fram en gruppe, også disse fra Irland, som ble startet i 1990. De slo igjennom i forbindelse med filmen The Commitment, som kom i 1991. Det er en gruppe som består av tre søstre og en bror. De kaller seg The Corrs, og alle medlemmer heter Corr til etternavn. Det er Sharon, Caroline, Andrea og Jim Corr. De ble altså dannet i 1990, står det her. Og vi skal høre en sang med The Corrs, som kanskje er en av de litt mer kjente låtene deres, kommet på en singel i 2000, nemlig sangen Breathless, eller Breathless da, med The Corrs.

Breathless heter det. Breathless heter ikke breadless, for da blir det brødløs. Dette her, det var den irske gruppa The Corrs. Neste melodi, den har ikke mye å si om, men mannen da, han heter Joseph Reuben Silverbird. Han har vært fredsambassadør for FN, og har også jobbet som både skuespiller og musiker, og har drevet en restaurant i New York, en indisk restaurant som heter Silverbird. Vi skal høre Joseph Reuben Silverbird med en melodi med litt sånn indisk preg. Den heter Fire.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det jeg skal gjøre med dame eller jente jeg har spilt flere ganger den siste tida her fra svensk topp til rock'n'roll. Hun kommer fra Numedal og heter Sigrid Fossan, synger country og skriver også egne låter. Hun er oppvokst på en familiegård, og hun kombinerer norske historier, bygdeliv og natur med moderne countrymusikk. Flere sanger har kommet ut fra Sigrid Fossan de siste månedene. Nå skal vi høre en sang som heter «Lykkeligste kvinna». Den beskrives som en varm og jordnær countrylåt om å finne lykken i det enkle. Det er en sang som er inspirert av livet på gården hennes, naturen og menneskene rundt oss, forteller Sigrid Fossan. Og hun forteller historien om en kvinne som har sluttet å jage og i stedet funnet ro i hverdagen. Dette er direkte sitat fra presseskrivet som medfølger denne sangen. Og med Sigrid Fossan og «Lykkeligste kvinna» så skal Thomas Nærosen takke for meg. Takke for seg heter det vel. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer god musikk her ifra svensktopp til rock'n'roll. Og neste uke satser jeg også på å kunne sende sesongens første utgave av Sigbjørns blågule hjørne for dere som venter på den spalten. Da takker jeg for meg. Her er Sigrid Fossan. Ha en fin uke til vi høres igjen.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Første artisten ut på Norsk Country-teame denne gangen Lillian Askeland. Her skal hun fremføre låta When the Day is Done.

Lillian Askeland med låta When the day is done. Den neste gruppa ut heter Vassendgutane, og de skal fremføre en sang som heter Naking.

19 og låta The Legend. Vi skal videre på vår musikalske liste her over norske kontratister som har lyst til å synge for dere i dag. Neste gruppe ut Patentband, og Patentband de skal fremføre låta Glory Days Are Gone.

Rune Rudberg med Cowboys Ain't Supposed to Cry. Neste ut Sigubba. Her skal de fremføre en fantastisk låt som heter Fjellrypa.

Fjellrypa med sigubba. Neste ut Steff Nevers, og Steff Nevers han har en flott låt som går til alle dere lastebilsjåfører der ute I radiolytterland. Her kommer På vei med Steff Nevers.

Du hørte Steff Nevers med låta På vei. Neste ut DSP Band. Her skal de fremføre sin nyeste låt, Moving Down South.

DSP Band var det Moving Down South. Vi, du lytter på Norsk Country Time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country Radio som du kun finner på internett. Norskcountry.net. Vi skal over til neste artist og gruppe. Det Stine Nilsen og Living West. Her kommer de med låta Young Country.

Terje Sending med låta Desiree. Neste ut Åsmund Åmli Band. Her fremfor de låta Nepespa.

Southern Harmony, Apart for a Wild. Neste ut Lisbeth Hauge sammen med Niklas. Her skal de fremføre Seven Spanish Angels.

Lisbeth Hauge og Niklas med Seven Spanish Angels. Den neste og siste låta på Norsk Kontriteam denne gang blir Halvorsson Vidar Frøynes med sin setersdalske versjon av Søndag Morgen. Her kommer Vidar Frøynes.

0: er søndagsgule når Rånekoret begynte blant å synge.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka er 9 om kvelden.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Hei, mitt navn Cornelius. Jeg 11 år. Barnas jazzende på Victoria min favoritt.
2: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Ja, det var Helge Lien og det var Knut Hem som fikk den store ære å åpne ballet, har jeg sagt. Jazz for alle. Knut Hem, han jo en norsk musiker. Produsent, komponist og spiller både dobro og Weissenborn og relaterte strengeinstrumenter, samt trommer. Hems egne musikkprosjekter befinner seg I sjangersiktet Bluegrass Country, men som studiemusik mener ikke han på utallige plateinnspillinger, innen alt fra barnesanger til jazz. Han har mottatt Gamlingprisen 2 ganger. Og Helge Lien, han kjenner vel de fleste I jassen godt til. Han jo først og fremst da gitarrist og også en allsidig musiker, han også. Og det kuttet, det hørte vi, du hørte kanskje Carly Hummingbird, altså kolibrin, det kolibrin I bakgrunnen. Nei, det skal mye til det. Det var intens spill I hvert fall på slutten.
1: Hallo, jeg Bjørn Krofoss, og jeg lytter på jazz for alle.
0: Jeg oppdaget at jeg sa gamlingprisen vedrørende prestasjonene da, til prisene til Knut Hem. Det heter ikke. Det heter gamlingprisen, selvfølgelig. Ja, gamling, det jo, kan jo være begge deler, men det nå så sin sak. I gamle, gamle dager så gledte vi oss til barnetimen, for de minste, da vi var små. Nå har vi blitt store og velsådde. Men likevel så det godt å ha noe å glede seg til på lørdag. Og nå på lørdag, den 14. mars blir det, på Nasjonal Jazzscene, så vil du kunne oppleve da en av Norges største poeter, Jan Erik Vold, sammen med Jon Paul Inneberg. Og de har jo samarbeidet en god stund også. Så da skal vi markere dette litt. Vi skal spille av et dikt. Det litt tilbake I tiden. Altså, Jan-Erik Vold, han inneværende år, så fyller han altså 87 år. Og hvis vi går tilbake da 17 år, da han var 70 år, så skrev jeg et dikt, siden jeg synes det var så lite lyd rundt hans 70-årsjubileum, eller skriveri, eller hva du vil kalle det. Da skrev jeg diktet 70 år med Vold. Og det skal vi høre først, og den som har satt musikk til det diktet som jeg skrev, det Bent Patey. Og etter det så kommer Jan-Erik Vold selv, altså med Jon Paul Inneberg, som han skal da underholde sammen med nå på lørdag, og Egil Kapstad og Nisse Sandaker. Og det kuttet som du da får høre, det når poplene grønnes. Vær så god.

0: jotternes storstue. I Oskar Mathisens seier over Bobby McLean på Frogner stadion. I minne om da Per Ivar Moe ble verdensmester på Bislett I 1965. I en lov fra Bake Brun. Av alle sanger om Oslo by dette den viktigste. Lyden av trikken som snor seg gjennom bylandskapet. Stålhjulens evig gang på blanke skinner. Skohelens rytme mot brostein. Jan-Erik Volds stemme og byens små og store universer og hendelser. Sangen om Bislett runde etter runde. Fulle tribuner rundt Isovalen. Folkefest med te og rekorder på metropolen. Mer kjent enn Holmenkollen ut I den store verden. Riv den ned og flytt skøytesportens hjerte til Hamar, sa myndighetene. Forrige århundrets fatale transplantasjon. Jan-Erik Vold, poet og våpendrager, kjempet verbale slag mot dumhet og sendrektighet, men tapte. Jan-Erik Vold betyr like mye for Oslo som paven for Roma. Poesiens velgjører for Gunvor Hofmo, Kate Ness, Ernst Orwell og Cornelis Vreeswijk. Byens sjel alt fra hekt og mor godhjerta til elg og 12 meditasjoner. Elg viktig for skøytesporten som snart tilbake I hovedstaden. Alt fremført stående, lett foroverbøyd, boka I åpen hånd foran mikrofonen. Stemmen som alltid malende, ettertenksom med underfundighet, sarkasme og varme. Jan-Erik Vold, byens åndelige høvding I utlendighet siden 1977. Når kommer han tilbake? Når sirkelen sluttet? Når grotten ledig? Vi skal ha Jan-Erik Vold til grotten. Da Oslos identitet på plass.
1: Det som jeg pleier ofte å si at Don Jazzklubb ikke noe rart om en 80-åring og en 8-åring, nei, en ungdom og en 80-åring sitter ved siden av et samboer. Det ikke noe rart.

Dagen før lørdag, det blir jo fredag, altså da Jan-Erik Wold kommer på lørdag, og så det noe å glede seg til også på fredag. Klokken 20 som vanlig, fredag 13. mars, og det fredag 13. Det må jeg ikke tenke så mye på det, pleier det å gå bra. Da kommer altså Steven Bernstein, Sexmob. Og det altså Sexmob har vært kjent for å være fremme I skoa med en uhemmet estetikk og en skjødesløs behandling av både coverlåter og eget materiale. Men det man sitter hjemme da så friskt, abstrakt og totalt livsbejaende at man hører smilet som sitter bak det smittende spillet. Så der det altså litt humor I jazzen. Skjer jo det også. Det et jazzband dette her, men alle medlemmer har det. Alle har samarbeidslister med de største navnene I jazz, men også I rock og pop. Så denne kvelden altså, fredag, førstkommende, fredagen 13. Det glemmer du ikke. Denne kvelden får du oppleve den grunnleggende jazztradisjonen med å ta en kjent låt som demonteres og settes sammen igjen. Men på en måte bare disse fantastiske fire kan få til. Og glede dere. Og det som deltar altså Steven Bernstein, slide, trompet, Bliggen Klaus, saksofon, Tony Scher, bass og Kenny Wollesen, trommer. Da skal vi høre hvordan de låter.

Og sånn er det litt med, opplever i hvert fall folk etter konserten min, at de kommer bort og sier at de både liksom lo litt og ble rørt og fikk tårer i øynene, og at de både ble liksom tatt med på en liten musikalsk reise til noe de ikke visste fantes, og at de også hørte gamle ting som de hadde hørt før. Så da føler jeg at liksom, hvis jeg kan røre folk med det jeg holder på med, så kan jeg holde på med det resten av livet egentlig.

0: Vi tar med litt til fra Nasjonal Jazzscene, og det altså onsdag 18. mars vi snakker om, og Ayumi Tanaka, Thomas Morgan og Thomas Strøn skal da holde konsert, og det går til torsdag 19. mars. Da det altså Håvard Stubø Kvintett. Og så fredag 20. mars Yas Ahmed Quartet, A Paradise in the Hold. Også en flott dame på bildet her, ser jeg. Nå ikke alene. Joe Sanders featuring Seamus Blake, Will Winson og Greg Hutchinson står det her, og det var lørdag 21. mars. Da tar vi med, skal vi se, Oikos spiller Solena Skroll onsdag 25. mars, og så det Mathias Eik Quartet torsdag 26. mars. Det vel den siste i mars måned.
1: Jazz en sjanger som altså du, den stopper aldri å bevege seg. Det jo det som på en måte nesten jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken i nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp i seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen. Og så tar den i seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
0: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste. På side 14 i Jazznytt vinter 2026 så har redaktør Audun Winge skrevet om Jan-Erik Vold. Ikke alle kjærtegn, dikt Jan-Erik Vold. Han kaller det han har skrevet mann av øyeblikket som intro, og skriver videre landsdikten og polemikeren og den store formidleren av poesi, Jan-Erik Vold, ble 86 år tidligere i høst, og Gyllendal Norsk Forlag kunne i samme slenge markere at det var 60 år siden gutten debuterte med diktsamlingen Mellom speil og speil. Den fikk han Terje Vesaas debutpris for, og samlingen fortsatt lesbar, og han har ikke sett seg tilbake siden. Men det ble klarere og klarere at også Norsk Jazz AS må skjerpe seg og gi han miljøets største hederspris. Litt på grunn av det han har skrevet om og gjort for interessen for musikkstilen hele veien i forfatterskapet som avisskriver og som igangsetter av konsepter og prosjekter. Men først og fremst for hva han har gjort som innovatør selv i sjangeren, som musiker, som samarbeidspartner med en rekke musikere, og som en av de virkelig store og mest særegne vokalistene norsk jazz og omegn har sett noen gang. Vi spiller et kutt til via Jan-Erik Vold, og det et som jeg spesielt sans for, og det om Mai på Lyngør, altså hans lærer i fransk, og hun hadde vært mye i Frankrike, Paris, og da visste hun ekstra mye om cognac og hvordan den skal behandles når den kommer i glasset. Så det Berg og bluespoeten som står for dette innslaget. Vær så god.
2: Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenker på deg kveld her jeg står med en slant konjak I glasset Ut på tunet, under eika Konjakglasset som jeg tar imot og holder om Rygge svag på den brune slant som I glassets bunn I glassets glatt

De som nå en gang er, det gjelder å varme dråpene, var det du som lærte oss. Særlig når vi fransk ikke lærer ville, du sa, dere, jeg har vært 12 ganger I Paris, som verdens herligste by. Og jeg håper dere alle verds her kommer til Paris minst en gang I deres liv. Så jeg med trykk på hver stavelse forklarte oss 17-åringer hvordan og hvorfor man holder konjakkglasset. Fast og lett I hvile mot en krummet håndflate. Stretten mellom fingrene og kroppens varme nær. For å være om de fattige dråper, den gyllene drikk, den lille gleden, det store livet. Ta det, bruk det, varsomt, lett med tyngde, med varme, gyllent og rundt I formen, ja som et konjakk.

Og da har Thomas Nehre Olsen gleden av å ønske alle hjertelig velkommen til ny utgave av Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radio. Jeg skal som vanlig spille band og artister som synger på sin egen morsmål. Jeg nevner navn som Marita Nyheim, Matti Røsland, Anne Fyen, Family Four og Lil Babs for å si litt. Og vi skal starte med en klarinettist. Jazzmusiker og journalist og forfatter som spiller instrumentalpartien her, nemlig Simon Frem-Devold. Han kom fra Namsos og levde fra 1929 til 2015, så han ble 86 år gammel. Han het egentlig Helge Frem-Devold, men tok navnet Simon i voksen alder. Og så har han med seg en sangerinne som ikke vet noe om, men de samarbeidet en del på 80-tallet, nemlig Marit Karlsen. Og i 1989 så ga Marit Karlsen og Simon Frem-Devold ut et albumet sammen, samarbeid med kristne sanger på, som heter Svingende barnetro, og det er den platen jeg har plukket fram nå. Vi skal høre den velkjente, vi får kalle det barnesalmen, Ingen er så trygg i fare.

Det var Marit Karlsen som sang, og så var det Simon Flem Devold som spilte Ingen er så trygg i fare fra 1989. Nå skal vi høre velkjent vise fra Fremfor Glemselen-serien, men jeg skal ikke spille den fra Fremfor Glemselen-platen, jeg skal spille den i en annen versjon. Men mange av dere husker sikkert at Rita Engebretsen på 70-tallet sang denne Tatervise ved bålet. Den er det flere som har gjort. Jeg tror i hvert fall Lasse Johansen gjort den. Litt usikker på om Elias Akselsen har gjort den også, det skal jeg ikke si for sikkert. Men vi skal høre med en dame fra Folldal i Hedmark, som heter Marita Nyheim. Hun gjør den også ganske fint. Her kommer Tatervise ved bålet.

var Marita Nyheim fra Folldal som sang Tatevis ved bålet. Jeg hadde besøk av Marita for noen år siden ved Mjøsa. Da gjorde jeg et sommerprogram med henne, sommerinnslag, som jeg kalte På teppet ved Mjøsa. Da satt vi ved Mjøsa og pratet, så sang jeg en sang. Og så pratet vi både om sommeren og musikken hennes. Det var en veldig koselig opplevelse å få møte Marita Nyheim ved mine hjemtrakter ved Mjøsa. Hun kom enkomst fra Folldal for å bli med meg på radioopptak. Nå skal vi til et danseband som kom, et norsk danseband som kalte seg Match. De hadde med seg litt ulike vokalister fra tid til annen, så etter hva jeg kan se her så bestod de av Svein Haugen på bass, Einar Hagerup på trommer og vokal, Guttorm Kittelsen på gitar, Freddy Hol Nilsen på piano, og så hadde de med seg Wenche Halland som vokalist på den innspillingen her. Det mulig var med enda flere i Match også, som ikke har nevnt nå, for her står det hvem som var med på innspillingene, men hvem som var med på originalbesetningen, det er jeg litt usikker på. Men jeg har i hvert fall nevnt noen av medlemmene nå, og her i 1976 så hadde de med seg Wenche Halland som vokalist, en fremragende sangerinne som er sterkt undervurdert, spør du meg. Her kommer de, Match med Wenche Halland. Jeg tror jeg er forelsket.

Det var gruppa match for å kalle det et danseband, og så hadde de med seg Wenche Halland. Jeg tror jeg er forelsket fra et album som kom ut i 1976. Nå skal vi slippe til en kar som jeg tror kommer fra Rogaland, nemlig Matti Røsland. Matti Røsland, han ble sin tidlig karriere oppdaget av Ivar Dyrhaug og Åge Aleksandersen. Det skjedde på slutten av 80-tallet, og i 1989 så kom Matti Røsland ut med sin debutplate Før hanen galer. Det var en plate som fikk god mottagelse av de norske kritikerne. I 1992 da kom album nummer 2 som het Tøffe tider, og for tittelsporet der så fikk Matti Røsland tildelt NOPA-prisen for årets verk innen tekst i 1992. Og det er nettopp denne sangen vi skal høre med Matti i dag, nemlig Tøffe tider.

med et band som kommer fra samme bygd som Marita Nyheim, som vi hørte tidligere i programmet, nemlig fra Folldal. Disse her kalte seg Maxima. Skal ikke påberope dem at de har den beste coverversjonen av Vinsjant på Kaja, men de gjør den liksom helt greit på en måte. Og da hører vi på den her i Thomas spiller skandinavisk.

Ja, det var... Skal vi se. Det var Vinsland på kaja med gruppa Maxima fra Folldal I Hedmark. Nå skal vi slippe til dansk musikk. Her Thomas spiller skandinavisk. Først skal vi høre Anne-Katrin Herdorf, som var med I den danske Melodi Grand Prix I 1987 og vant med låten En lille melodi, som dermed fikk representere Danmark I Eurovision Song Contest.

i året, og en lille melodi havnet på en femteplass i den internasjonale finalen. Anne-Katrine Herdorf, hun hadde på 80-tallet gruppa som kalte for Anne-Katrine og Drengene. Og her skal vi høre en Grand Prix-sangen fra 1987, en lille melodi.

For det er lørdag, Anne Fyn fra Danmark var det som sang her I Thomas spiller skandinavisk. Så går vi løs på det svenske hjørnet her I dette programmet. Vi starter med familiegruppa Family Four som var aktiv I Sverige på 60- og 70-tallet. Family Four bestod av familien Øst, og det var Bernt Øst, Siv Øst, Inger Øst og Stig Øst. Og bandet fikk litt nye medlemmer med igjen I mellomrom. Blant annet så døde Stig Øst I en bilulykke, trafikkulykke I 1966, og da ble det litt annen sammensetning. Da ble det også litt folk utenom familien Øst som ble med I bandet. En av sangene de kanskje blitt mest kjent for, det den som kom ut på en single I 1966, nemlig «Det skal være gamle låter», og den kommer her.

0: Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Bli en clown fra Lillbab, så det der. En innspilling hun gjorde i 1977 fra et live konsert da hun var på, som ble tatt opp på platte. Nå skal vi til Brumunddal, det vel, i Ringsaker, og høre dame som heter Maj-Britt Haug. Hun var i studio hos meg for mange år siden, men det det kanskje ikke så mange av dere som hører på meg i dag som husker, og som hørte, for da var jeg på litt andre radiokanaler enn jeg i dag, og vi skal høre Maj-Britt Haug som synger om våren. Hun byr på noe som heter Vårvise, hvor den har sitt egentlig opphav, det jeg usikker på, men vi hører på den. Her kommer Maj-Britt Haug.

0: i fjol. Men jeg ble født på strømme sted, for bjørnen var så stor.
1: Jeg tror det var fra Torbjørn Egner denne innspillingen her var hentet, Vårvise. For jeg ser at sangen er hentet fra albumet Torbjørn Egners viser fra barnetimen, og da var det nok den Egner som hadde skrevet denne vårvisa her da. Men det var litt ukjent for meg egentlig. Nå skal vi til dansebandmusikk. Vi skal høre Max Rogers, som var et band som kommer fra Linköping i Sverige. Mats Rogers ble startet i 1961, og jeg tror det var i 1978 at de spilte inn denne sangen her, Äntligen fredag.

Äntligen fredag sang dansebandet Max Rogers. Innspilling fra 1978, og det blir mer dansebandmusikk. Denne gang skal vi enda lenger tilbake i tid. Vi skal tilbake til 1969 og høre gode gamle striplers med en deres klassiske låter fra den tiden. Ikke noen klassisk låt, men en skikkelig klassiker da, for å si det sånn. Dette her, det er den svenske versjonen av Islands in the Sun fra Harry Belafonte. Striplers fikk forholdsvis bra suksess med den i 1969, og på svensk heter den De tusen øars land.

0: Sangen om Helene med Mai-Kristin Holtskog fra Østfold. Nå skal vi slippe til et morsom sak fra Alf Prøysen, og hans litt mindre kjente låter viser dette her. Dette handler om det å drive med litt sånn fantestreker på skolen. Tør du å legge tegnestift, heter sangen.
1: Hör du å legge tegnestift i stolen, lærer laksa, så skal du få en tyggegummi, ja, men skal du væ. Først stikk en sne på stiften, og så stikk du ut på gangen, og så sitter jeg og sier, nei, det var nok ikke jeg, for du har smøgt deg fram, og du har tøgt deg fram. Blås litt i nå, sånn om grima blir for stram. Hör du å legge tegnestift på stolen, til lærer laksa, skal stiften være spiss, og jeg skal glemme litt av

0: utenfor strand. Før du legge tegnet sitt I stort den der laksås, skal du få to billetter du til kino klokka fem. Så klær på det gå bort til så ondulere håret, men ikke bli forvøs om å vente ikke kjem, for du har smøgg deg fram, og du har tøgg deg fram. Blås litt nå, sånn om grima blir for stram, for du har smøgg deg fram, og du har tøgg deg fram. Blås litt nå, sånn om grima blir for stram.
1: Og da dette programmet kommet til veis ende. Vi skal avrunde med det svenske dansebandet Slektingarna, som senere ble til bandet Date. Vi skal høre En mann som elsker deg, og med det så Thomas Nerosen ferdig for I dag. Meg jeg tilbake med uke til samme tid på samme kanal, til mer Thomas spiller skandinavisk, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt!

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vips-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vips nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vips 350 kroner til 10 20 33.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 02.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.